0: تړون وکړي او هغه تړون داسې تړون وي چې د دوی بیرته په مقابل کې د دوی امنیت ژوند او هغه غوښتنې چې دي هغه وساتي. نو دلته د ټولنې د رامنځته کېدلو اصلي منشا او سرچینه بیرته د انسان هغه غوښتنې ازادۍ او ازادۍ تامینول او د دوی امنیت او دوی ته سوله برابرول او په نتیجه کې امنیت او ښه ژوند او د دوی ژوند ساتل کیږي. نو د دوی له نظره یو خو طبیعي ازادي شوه. دوهمه کله چې تړون رامنځته کیږي نو بیا په دې کې حاکم قوانین جوړي چې دا بیا د مدني قوانینو په نامه سره یادي او د مدني قوانینو کې بیا نو دا بیرته هغه طبیعي ازادي چې دی هغه او د دې طبیعي حقونه چې دی هغه محدودوي. نو اصلي محرک د هوبس په تیوري کې د انسان د ژوند ساتنه د هغه امنیت او د هغه لپاره د سولې او بستر رامنځته کول دي. بیا د لاک په برخه کې لاک هم بیا ازادۍ دی خوې چې ازادۍ شته دی په طبیعت کې په دغه طبیعي حالت کې هم انسان له ازادیو نه چې دی ورته هغه طبیعي حقونه وي یعنی درې کټګوریو باندې دی عموما ویشل کیږي. یو د انسان ژوند، بل د انسان د ملکیت او درېمې ازادۍ چې د طبیعي حقونو کې دوی راولي او بیا د همدې لپاره ټولنیز تړون ته اړتیا ده چې دغه درې ازادۍ وساتي. البته لاک بیا د ډېرې د انسان د هوبس د یو لړ ازادیو ورکړه د ټولنیز تړون په نتیجه کې وایي چې یو لړ ازادۍ باید ورکړل شي خو دی وایي لاک وایي چې نه ازادۍ باید لاسه ورنه کړل شي. دا کوم تړون چې رامنځته کیږي او سیاسي ټولنه په نتیجه کې رامنځته کیږي دا به د انسان ټولې طبیعي ټول طبیعي حقونه ازادۍ ژوند او نور ټولې غوښتنې چې دي هغه وساتي. په همدغسې بیا په دې دریم روسو چې بیا یادونه کوي د طبیعي حالت کې په هغې کې دی وایي چې دی ډېر مثبت دی او ډېر دی وایي چې انسان د ژوند ساتنې لپاره او بل د شفقت لرونکی دی چې په دې کې او بل دی د همدې په نتیجه کې د طبیعي قوانینو خبره نه کوي خو د دې په نتیجه کې د چلند لپاره ځینې قاعدې او نرخونه ټاکي چې د هغې په نتیجه کې یو مثبت حالت رامنځته کیږي. خو وروسته بیا تاسو چې مخکې په یادونه وکړه دی په زنځیرونو تړل کیږي. زنځیرونو کې په دې تړل کیږي چې له سرچینو نه نور خلک یا غلطه استفاده کوي او سرچینو باندې یا په نورو مسایلو باندې استبداد رامنځته کیږي. د هغې په نتیجه کې انسان چې آزاد پیدا شوی دی هغه بیا په زنځیرونو باندې تړل کیږي. دی بیا په ډېر بد حالت کې وي ځکه دی روسو یادونه کوي چې انسان ډېر ساده په طبیعت کې هغه طبیعي حالت کې ژوند کوي او خپل برابرۍ لري او خپل په مساوات باندې ژوند کوي او ډېر ښه خوشحالۍ لري او ډېر یو بهتر حالت کې وي نسبتا ساده او بهتر حالت کې وي. خو د استبداد او د ټولنې د ظلم په نتیجه کې د ټولنې د نابرابرۍ او بې عدالتیو په نتیجه کې هغه په زنځیرونو باندې تړل کیږي. نو د درې وړه له دې جنجالونو نه د خلاصون لپاره د ټولنیز تړون ته غاړه ږدي او په بېلابېل شکل باندې بیرته. نو اصلي خبره دا ده چې د ټولنیز تړون او په نتیجه کې سیاسي ټولنه رامنځته کېدل د انسان غوښتنو حقونو او ازادیو ته ورګرځي چې دا یو لوی تغییر دی. هغه وخت کې چې د عقیدې په اساس رامنځته کیږي اوس بیرته د انسان د غوښتنو په اساس رامنځته کیږي چې دا د انساني ټولنې د پیشرفت کې د حکومتونو په رامنځته کولو کې د حکومتونو په مسؤول کولو کې او په اوسني شکل باندې د حکومتونو په رامنځته کولو کې ډیر اغیزمن ثابت شوی دی. یو خبره تاسو مخکې یاد کړه چې هو په د حکومتونو د رامنځته کولو په برخه کې ارسطو هم خپل نظریات لري خو د هغه نظریات بیا د حکومت د رامنځته کولو یا د دولت د رامنځته کولو په برخه کې دا دي چې انسان د ضرورتونو په اساس باندې کورنۍ جوړوي. دا اوس هم اوسنۍ څېړنې ښیي چې یو دوه کسان یو ښځه او خاوند چې دواړه سره یو ځای کېږي کورنۍ رامنځته کوي. اصل دا دی چې هغه مشترکو ګټو په خاطر یې رامنځته کوي. مثلا د غوی د اولادونو ساتنه ده یا نور ساتنه دي دغه په نتیجه کې نور ضرورتونه دي دغه په نتیجه کې دوی کورنۍ رامنځته کوي نو د ارستو د کورنۍ د ارتیاو لپاره د ارتیاو پوره کولو لپاره کورنۍ رامنځته کیږي کلی رامنځته کیږي ښارونه رامنځته کیږي او همداسې بیا حکومتونه رامنځته کیږي نو دغه د دولتونو د جوړښت نظریات مخکې موجود دي خو د وروسته بیا د بدبختانه د ځینو فلسفي نظریاتو په نتیجه کې هغه بحثونه چې په یونان کې کیږي هغه په غلط خوا باندې روانیږي یعنی په ډیر خیالي کیږي خیال بافي ورسره کیږي چې د هغې په نتیجه کې ډیر هغه خپل تاثیر لاسه ورکوي لکه تاسو یادونه وکړه چې د عقیدې او د نورو مسایل ورسره ګډیږي او تهجر خواته ځي خو یو ځل بیا د ټولنیز قرارداد په نتیجه کې د هابس د لاک او د روسو چې کلاسیک د بحثونه دي د ټولنیز تړون په اړه باندې د دوی لخوا بیا دا بحثونه پیل کیږي او خوشبختانه ډېرې ښې نتیجې ته رسیږي ان تر اوسه پورې نوي شکل باندې دوام لري
1: په زړه پورې دا ده چې تاسو د کورنۍ یادونه وکړه روسو هم حکومت په ځینو مواردو کې له یوې کورنۍ سره مقایسه کوي او د کورنۍ پلار د حکومت د واک اصلي د اقتدار خاوند بولي خو په دې تفاوت چې د کورنۍ مشر یا پلار له خپلو بچیانو سره عاطفي تړاو لري خو واکمن له خپلو خلکو سره عاطفي تړاو نه لري بلکې د هغوی د ګټو او د هغوی د هوسا ژوند د ضمانت په وړاندې واک ترلاسه کوي ښاغلی نورزی د یوې بلې مسئلې ته که پام وکړو تاسو د ټولنپوهنې متخصص یاستئ ټولنه یو واحد دی اما د واک په اړه یو تناقض چې دی هغه دا دی چې یو ټولنه هغه وخت مرفع کیږي چې واکمن پراختیا غوښتونکي وي ثروت راټول کړي اقتصاد ښه کړي هیواد قوي کړي او دا پرته له دې امکان نه لري چې یو مقتدر حکومت دې په نور ونه بلوسي د استعمار په وخت کې دا تجربه شو انګریزانو شاید د اجتماعي قراردادونو د اصل پر اساس د خپلو خلکو دپاره د انګریزي ټولنې دپاره رفا او هوساینه غوښته خو دوی په هند کې د هندي ټولنې دپاره هغه رفا نه غوښتله یعنی آیا اجتماعي قرارداد یو بشري قانون دی چې د ټول بشریت دپاره دی که نه د خاصو ټولنو دپاره دی او یوازې د هغو ټولنو د امنیت او خوندیتوب تضمین کوي نه د ټول بشریت بیا نو دا د بشري حقونو اعلامیه څه معنی
2: دا ډېره مهمه موضوع ده چې کله کله موږ به په کابل کې یوه ټوکه وکېدله چې موږ به تاسو ډیموکراسي غواړو خو د همسایا مېرمنې ته نه خپلې مېرمنې ته موږ به تاسو کله کله ځینې هغه شیان چې هغه غواړو وایو یې خو د هغې هغه د عمل ساحه یې ډېره تنګه لنډه وي په ټولنپوهنه کې تر ډیره پورې په دې باندې ډیر تاکید کیږي چې څه ډول د ټولنې کنټرولېږي د ټولنو د کنټرول هغه سرچینې کومې دي په دې کې یوه هم لکه مخکې مو چې خبره وکړله چې ټولنیز وجدان د هغې سره په خوا کې بل ټولنیز پیوستون دی ټولنیز پیوستون او هغه هم بیا په دوو برخو ویشل کیږي چې یو په سنتي ټولنه کې دی یو په مدرن ټولنه کې دی ایمیل دور کې د مدرن ټولنه د سنتي ټولنه لپاره میخانیکی ټولنه میخانیکی پیوستون استعمال کوي او د مدرن ټولنه لپاره اورګانیکی استعمال کوي په میخانیکی ټولنه یا په سنتي ټولنه کې هغه نظم او هغه ټولنیز قرارداد چې دی هغه د خلکو ترمنځ د وینې د باورونو د عقایدو په بنیاد وي. هلته خلک کوښښ کوي چې مثال د خبرې د یوې کورنۍ دا د کورنۍ د عزت خبره ده، په دې کې د زما باور دی، زما عقیده ده، په دې مسایلو باندې ډېر بحث کوي او د دې لپاره زمینه برابروي. او واکمن هم د همدې لپاره کار کوي چې هلته دې مسایلو ته انکشاف ورکړي. که موږ او تاسو لومړی د دې بحث نه هغه د سیاست یو تعریف وکړو تر څو د خلکو د محترمو لیدونکو لپاره یو څه روښانه شي. سیاست اصلا کې د ټولنې کنټرول کولو ته موږ او تاسو په بعضې اصطلاحاتو کې سیاست د ټولنې د کنټرول اصطلاح لپاره استعمالیږي، چې واکمن د هغو وسایلو نه استفاده کوي چې په هغه نه وکولی شي چې هغه ټولنه کنټرول کړي. نو په سنتي ټولنو کې تر ډېره پورې حکومتونه هم دې مسایلو ته ژمن وي او کوشش کوي چې د همدې لپاره همدې ته انکشاف ورکړي چې دلته سنتي ټولنه ده، دلته عقاید دي، دلته باورونه دي او دلته څه دي، تر څو خلک د دې لارې تابع کړي او هغه څه چې دوی په خپل هدف کې لري هغه ترلاسه کړي. په ارګانیکو ټولنو کې یا په مډرنو ټولنو کې بیا هلته روابط چې دي، پیوستون چې دی، هغه د تخصص په بنیاد دی. د تخصص په بنیاد دی، هر یو سړی ځان مکلف بولي چې د خپل هغه بل نفر امنیت د دې لپاره وساتي تر څو په راتلونکي کې که چیرې دی احتیاط شو ورته د هغې څخه استفاده وکړي. د بېلګې په توګه موږ او تاسو په یوه ښار کې موچی لرو، سلمان لرو، خیاط لرو، بزګر لرو، دا خو هغه ساده مثالونه دي. دوی هر یو یوه یوه بل ته سره محتاج دي. دوی د خپلو احتیاجو لپاره چې کچېرې زما څپلۍ پرې شول نو ما ته به یې موچی جوړوي، کچېرې زما ویښتان اوږده شول ما ته به یې سلمان قیچي کوي، کچېرې زه مریض شوم زه به ډاکټر ته ورځم. ټول داسې دا فکر کوي دوی په خپلو منځونو کې د یوه بل ساتنه او پالنه کوي. خو د دې لپاره دولتونه بیا زمینه برابروي تر څو دوی څنګه وکولی شي چې هغه په خپلو کې د خپلو تخصصي اړیکو په بنیاد د یوه بل ساتنه وکړي. موږ او تاسو اوس دلته په دې اوسنۍ په دې اروپا کې چې یا په دې نیوزیلینډ کې دلته کارګر ته ډېره په درنه سترګه کتل کېږي، ځکه دوی وایي چې کارګر داسې یو فکر په دې ټولنه کې خور شوی دی. ټولنه په دې فکر ده چې کارګر هغه څوک دی چې زموږ او تاسو هغه فزیکي کار چې موږ او تاسو یې نشي کولی هغه دی راته کوي. کوم سړي چې کله دغه د کارګرۍ واسکټ اغوستی وي په یوه لاین کې ولاړ وي، هغه خلک دې د احترام لپاره دته لاین خوشی کوي چې راځه را مخکې شه، ته کیدای شي ستړی وي په فزیکي لحاظ، زه یو څه تا څخه غوسایم. نو دا هغه مسایل دي چې دا دولتونو دوی ته ورښودلی دي چې تاسو د یوه بل پالنه او ساتنه په دې ډول وکړئ. نو دولتونه په هر لحاظ چې په هره ټولنه کې وي، دوی د خپلو اهدافو لپاره د خلکو ترمنځ یو ډول پیوستون رامنځته کوي تر څو خلک آرامه قانع او دوی ته مطیع وي او دوی لپاره هغه څه چې دوی ترې غواړي، خصوصا مالیه په خپل وخت او په خپله څیکې ورته ورکړي. نو د دې لپاره دوی په هرو ټولنو کې بیلابیل تعریفونه لري. په پرمختللو ټولنو کې دوی د یوه وسیلې نه کار اخلي، په سنتي ټولنو کې د نورو وسیلو نه کار اخلي تر څو دوی وکولی شي چې خلک تابع کړي، خلک د خپلو غوښتنو لپاره عیار کړي. خو تر ټولو مهم بحث دا دی چې موږ او تاسو کله چې د نړیوالو بشري حقونو اعلامیه یا داسې نورې اعلامیو ته سر ورښکاره کوو، رښتیا د هغه د کاغذونو په مخ ډېرې ښکلې، ډېرې عاطفي او د خلکو لپاره ډېرې مثمرې لیکل شوې دي. خو متاسفانه په ځینو ټولنو کې د هغې د تطبیق لپاره ساحه نشته او په ځینو ټولنو کې بیا د هغې لپاره یو څه ساحه وره شوې ده. بیا هم په هر ټولنه کې کله چې دولتونه په دې باندې پوه شي چې له دې وروسته زما اغا هدف کوم مشروع غوښتنه مشروع نه دما کوم هدف دی دی غیلی پرزیان دسی کی بیا دوی اغا هرڅه شاته غورځوي دوی د خپل امنیت دوی د خپل دولتداری تر هرڅه مقدمه بولی نو موږ تاسو نش کولای چې د هر ټولنې لپاره داسې ووایو چې اغا اعلامیه اغا کوم اصول چې ټاکل شوی
1: یعنی په دې اړه یعنی په دې اړه نړیوال او عمومي قواعد او ضوابط نشته هر ټولنه به ځان ته جوړی ښاغلی بشر یار داسې یو پوښتنه مطرح کړو چې فکر وکړئ د اجتماعي قرارداد اصلي هغه روح روان او بنسټ جمعي اراده ده د خلکو اراده چې د خپل ژوند د ښه والي دپاره تصمیم ونیسي او خپلو منځو کې قرارداد وکړي ساده تعریف یې که یوې ټولنه کې دغسې جمعي ارادې ته اجازه ورنه کړل شي چې ټولنیز قرارداد رامنځته کړي او له پاس نه یو څه پې تحمیل شي په تیره بیا دغه تحمیل تقدس هم ولري په دې ټولنه کې څه پیښیږي داسې بیلګې خو زموږ په بشري تاریخ کې شته ولې پند نه ترې اخیستل کیږي
0: د جمعي ارادې په خلاف اصول پلي کېدل او تطبیق کېدل د هغې په نتیجه کې استبداد رامنځته کیږي او بیرته خصوصا هغه ټولنې چې په هغو کې استبداد رامنځته شي نو په هغه انساني حقونه او د انسان ازادۍ د انسان سوکالۍ له مشکل سره مخامخ کیږي که موږ په افغانستان کې وګورو همیش البته په دا اوس وخت کې یا په نورو وختونو کې خصوصا په دا اوس وخت کې قوانین له پاسه تحمیلیږي چې دا اول د اشخاصو په خوښه باندې تحمیلیږي یا جوړیږي چې د دې په نتیجه کې طبعاً یو استبداد رامنځته کیږي او دا یو هوسا ژوند خلکو ته نشي ورکولی نو ضروری ده چې جمعي اراده او د خلکو رضایت د قوانینو او د خصوصا د مدني قوانینو چې د روسو په نظر د جمعي ارادې په برابرۍ او ازادیو باندې ولاړ وي د ازادیو نه دفاع کوي او د جمعي ارادې په اساس رامنځته کیږي نو دغسې قوانینو ته زمینه مساعدول په کار وي او که څومره دا موضوع سخته نیول کیږي د انسان له طبیعت سره یو شخړه رامنځته کیږي یعنی انسان سره یو ډول دښمني اعلانیږي ځکه یو بله خبره مخکې یاده شوه چې ځینې قوانین باید ټولنې هره ټولنه باید خپل قوانین او خپل حقونه ولري درسته ده دا یو نظر دی چې یونیورسل ټول حقوق چې دي هغه یونیورسل نه دي ولې ځینې نور وایي چې یونیورسل دي البته د بشري حقونو په اعلامیه کې ډیر مسایل داسې دي چې هغه یونیورسل دي یعنی د انسان د ضرورتونو د ټولو انسانانو لپاره یو شانتي دي او موږ خو په هغې کې هم پاتې راغلي یو کیدای شي یو څو ټکي پکې نسبي واوسیږي ریلیټیو واوسیږي نو د هغې معنی دا نه ده چې موږ ټوله بشري اعلامیه چې ده د هغې نه انکار وشي او ووایو چې نه هغه دې نه هغه کیږي یونیورسل حقونه دي په هغې کې چې هغه انسان هر انسان که هغه په اروپا کې ناست دی او که په افغانستان په یو لرې ځای کې ناست دی په هغه دی نو هغه ورته ضرورت لري او د هغه حقونه دي یوه بله خبره ګران استاد تاسو یادونه وکړه د روسو چې واکمن له پلار سره تشبیه کوي دا یو ډیره مهمه خبره ده د ارسطو د نظر مطابق ټولنه چې رامنځته کیږي یا کورنۍ رامنځته کیږي د ګټو او د اړتیاوو د ساتنې لپاره رامنځته کیږي نو په دې اساس باندې که چیرې دغه وظیفه په صحیح ډول باندې اجرا نه کړي نو دغه اړیکه چې دغه اړیکه سمه اړیکه نه ده همدغسې که واکمن د ټولنې د خلکو ضرورتونه او د هغوی غوښتنې حقونه هغه تطبیق نشي کړی نو هغه واکمن بیا ناکاره واکمن دی نو د هغه د لرې کولو لپاره بیا په ټولنیز تړون کې ډېر ښه مثلا هر یو کس ورته خپل که څه هم هابس دی دې طرفدار دی چې واکمن باید مطلق واوسیږي ولې لاک د هغې په مقابل کې د یو انقلاب او د پاسېدلو اجازه ورکوي نو ضروری ده چې د انسان اصلي حقونو ته طبي حقونو ته پام وشي.
1: ډیره زیاته مننه. موږ یوازې درې دقیقې لرو ښاغلی نورزی. که تاسو په لنډه راته ووایئ په افغانستان کې د اجتماعي تړون یا اجتماعي قرارداد ارزښت او ماهیت څومره معرفي شوی او څه باید وشي چې دا خلک وپیژني؟
2: دا ډیره مهمه خبره ده چې په موږ او تاسو په هره ټولنه کې د اجتماعي قرارداد هغه اصول د خلکو لپاره تشریح کړو. خلک هم واکمن او هم ټولنه په دې باندې پوه شي. موږ او تاسو کله کله موږ او تاسو ټولنه هم ډیر کله د بیلګې په توګه په ډیرې بخانې سره چې زه هغه د مالیې مثال بیا ورکوم، موږ او تاسو په افغانستان کې چا ته ووایي چې مالیه ورکړه هغه ژاړي چې دا زما سره ظلم کېږي. په دې مملکتونو کې هر سړی خوشحاله دی چې زه مالیه ورکوم، ځکه همدا مالیه بیا دده د تقوی سبب ګرځي. زه به دلته د یوه خبره چې بشریار صاحب وکړله د هغې لپاره وکړم چې دا خبره نه ده چې موږ او تاسو ووایو چې دغه اعلامیې دا شیان چې دي دا یونیورسل نه دي، خو د تطبیق ساحې فرق کوي. ځکه دلته د پارسونز خبره وکړم، فکر کوم تاسو سوال به هم پکې ځواب شي او بشریار صاحب به هم انشاءالله زما سره قانع شي. هغه د ټولنیز نظام لپاره څلور عناصر وړاندې کوي چې د یوه ټولنیز نظام لپاره باید حکومتونه څلور عناصرو ته پاملرنه وکړي، هغه څوک چې نظام رامنځته کوي. لومړی محیط دی چې باید ځان د محیط سره عیار کړي. که چیرې موږ او تاسو ځان د محیط سره عیار نه کړو،
1: موږ یوازې څو ثانیې لرو.
2: محیط دی، هدف ته لاسرسی دی، او یوه الګو ده چې د یوې الګو لاندې وي، او تعادل دی چې د خلکو او د ټولنې د واکمن ترمنځ باید تعدل وساتل شي. کله چې دا وساتل شولو هر ټولنه رفا، آرامه او سوکاله ده.
1: ډیره زیاته مننه قدرمن نورزی صاحب، قدرمن بشریار صاحب. زه پوهیږم دا بحث ډیر پراخ دی، په نورو خپرونو کې به پسې
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که دو زندانی افغان و یک زندانی ایرانی به اتهام قتل عمد در مشهد اعدام شدند. طبق گزارش دو افغان به صورت مخفیانه و بدون اطلاع خانواده هایشان بامداد چهارشنبه 11 سنبلا در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. هنگاو روز جمعه 13 سنبلا هویت این دو افغان را انصار نامی 52 ساله و نظیف رسول خانده 46 ساله گزارش داده است. بر اساس این گزارش آنان پیش از اجرای حکم نیز از آخرین ملاقات با خانواده هایشان محروم بودند. هنگام گفته است که انصار نامی و نظیف رسول خانده حدود 2 سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام کشتن 2 نفر در یک ساختمان نیمه کاره بازداشت شده بودند. دستگاه قضایی ایران این 2 نفر را به قصاص نفس محکوم کرده بود.
8: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

انسان آزاد زیږي، خو د نړۍ په هر ځای کې د اثرات په قید کې ژوند کوي. دا د ژان ژاک روسو د مشهور کتاب اجتماعي قرارداد پیلیزی جملی دی چې په فیلوسوفیکو، ټولنپوهنیزو، سیاسی او حقوقی بحثونو کې یې ډیره یادونه کیږي. دا جملې څه مانا او انسان څنګه آزاد زیږي، ولې نو بیا د اثرات په قید کې ژوند کوي، او څه یې آزادیګانې محدودوي؟

0: بیا لکومره پیدا شوده بهار چې په هر لوري ملک رو یو گلزار مرگ زما په پوهه ښه تر دا ژوندون دی د عزت سره چې نه وي زیست روزګار ولسونه چې سنت و بلا وکا بادشاهان ورته سجود کاندي اختیار د افغانانو ستر حکیم خوشحال بابا د ولسونو په اختیار او آزاد اراده ټینګار کړ. دا د یو پښتون شاعر له ژبې د ولسواکۍ لومړنی پیغام دی. بابا وایي که ولسونه د خپل ټولنیز ژوند په اړه یو له بله سره یوې هوکړې ته او تړون ته ورسیږي نو بادشاهان به ورته سجود وکړي. ډیر ځواکمن واکمن هم د خلکو د جمعي ارادې په وړاندې کمزوري کیږي. روسو په ټولنیز قرارداد کتاب کې لیکي وایي ټول ځواکونه د خدای له لورې دي او ټول زورواکي هغه رالیږلي. خو دا د دې دلیل کیدلی نه شي چې د زورورو په وړاندې اقدام ونه کړو. ټولې ناروغۍ هم د خدای له لورې دي خو دا د دې مخه نه نیسي چې طبیب ورته راوغواړو. یو غل په ځنګله کې پر ما برید کوي، آیا د هغه د زور په وړاندې باید تسلیم شم؟ زما مکلفیت د غله د زور په وړاندې څه دی؟ دلته دې پایلې ته رسیږو چې موږ باید یوازې او یوازې له یو مشروع ځواک او حقه حکومتونو څخه اطاعت وکړو. اوس نو د دې پوښتنې ځوابول په کار دي چې څه شی یو ځواک او حکومت مشروع او پر حق کوي. روسو وروسته بیا پر هغه څه تفصیلي بحث کوي چې د یو حکومت مشروعیت ټاکي. د مشروعیت لپاره د خلکو اراده او ټولیز اختیار مهم دی. قانون جوړونکي باید د خلکو ګټې او غوښتنې په پام کې ولري. د خلکو اراده د مشروعیت بنسټ دی. روسو پایله اخلي چې کیدلای شي یو څوک قدرت په زور هم ترلاسه کړي یا یو څوک قدرت بل چاته ولیږدوي، خو دا د خلکو د ارادې استازولي نه کوي او د خلکو اراده او پریکړه بل چاته د لیږدولو یا ویشلو وړ نه ده. د خلکو اراده د ټولنیز قرارداد بنسټ جوړوي چې د ټولنیز ژوند د تنظیم او د انساني ژوند د شرایطو د ښه والي هڅه پکې ممکنه وي. خلک په خپلو کې هوکړې ته رسیږي چې څه ډول قوانین باید آزادي محدوده کړي، واک څنګه تنظیم شي او څوک باید څومره صلاحیت او مسؤلیت ولري. همدا د اجتماعي قرارداد ساده پیژندنه ده که څه هم د دې جزئیاتو په اړه له اوږدو زمانو څخه پراخ بحثونه شته او تر نن پورې په پوهنو، حقوقو، سیاست او ټولنیزو بحثونو کې دا پوښتنې راپنځیږي چې څنګه د انسان د آزادۍ دایره لا پسې پراخیدای شي، د انساني ژوند شرایط یې ښه کیدلی او ورسره غبرګ ټولنیز نظم هم ساتل کیدلی شي. راځئ دلته د ښاغلي نجیب پاڅون چمتو کړی پیښلیت وګورو.
1: انسان له پایله یوازې نه و. لرغونو انسانانو د بقا لپاره په ډلو او ټولنو کې ژوند پیل کړ. دوی ګډ امنیت ته اړتیا لرله، نو ورو ورو ګډ اصول او قوانین هم رامنځته سول. همدلته د یوې مهمې پوښتنې بنسټ کیښودل سو، د دولت او خلکو ترمنځ اړیکه باید څنګه وي؟ سیاسي فلسفه دې اړیکې ته ټولنیز یا اجتماعي قرارداد وایي، یعنی دولت واکمنی کوي خو په بدل کې باید د خلکو امنیت او حقونه خوندي کړي او خلک هم قانون مني، خپل مسؤلیتونه ترسره کوي او د دولت د واک مشروعیت مني. دا نظریه د یو کس لخوا نه ده رامنځته سوې، ریښې پخوانیو سیاسي بحثونو ته رسیږي. خو توماس جان لاک او ژان ژاک روسو په 19مه او 18مه پیړۍ کې دا نظریه پراخه کړه. روسو ویل مشروع واک باید د خلکو له ګډې ارادې سرچینه واخلي. افغانستان هم د قانون او دولت له دې بدلونونو بې برخې نه و. د خپلواکۍ وروسته د شاه امان الله خان په دوره کې افغانستان خپل لومړنی لیکلی اساسي قانون جوړ کړ. د 1923 کال اساسي قانون د دولت واکونه او د خلکو ځینې حقوق تنظیم کړل. وروسته په 1931 کال کې نوی اساسي قانون جوړ سو او په 1945 کال کې بیا افغانستان یو بل مهم اساسي قانون تصویب کړ. په دې قانون کې د پارلمان، سیاسي مشارکت او مدني ازادیو لپاره حقوقي چوکاټ رامنځته سو. وروستی مهم پړاو د 2004 کال اساسي قانون و. دا قانون د لویې جرګې له لارې تصویب سو او د بېلابېلو ټولنیزو او سیاسي ډلو استازو پکې برخه لرله. خو په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یاد اساسي قانون لغوه سو. طالبانو د یوه نوي اساسي قانون پر ځای د داسې فرمانونو، احکامو او نویو قوانینو له لارې حکومتولي روانه کړې ده چې سرچینه یې ناڅرګنده ده. خو دلته اصلي پوښتنه دا ده، د دولت واک او مشروعیت له کومه ځایه راځي؟ د وګړو حقونه څوک تنظیموي او افغانان د هغو اصولو او قوانینو په جوړولو کې څومره ونډه لري چې د دوی ژوند پرې تنظیمیږي؟
0: نن به د اجتماعي قرارداد پر ماهیت، تاریخ او اړتیا بحث وکړو. ولې دومره مهم دی؟ آیا ټولنیز ژوند د ټولنې د وګړو له یوه ارګانیک تفاهم او توافق شویو قانونمندیو پرته ممکن دی؟ که د انسانانو په اختیار او اراده رامنځته شوي قوانین له زمان او مکان سره نوي نه شي، آیا مختګ او تکامل ممکن دی؟ ولې اجتماعي قرارداد د ګډ ژوند له روان بهیر سره سم نه وای کیږي؟ ساینسي مختګ، اقتصادي وده، د ژوند د شرایطو بدلون، فرهنګي او اړیکتیایي چټک نوښتونه او د ژوند نوي سټنډردونه څنګه هره ورځ ټولنیز قراردادونه لا پسې پیچلي او نوي کوي؟ څو لسیزې وړاندې خلکو مصنوعي ځیرکتیا نه پیژندله، خو نن یې د انسان د ژوند پر لویه برخه سیوری خپور کړی دی. نننی انسان باید د مصنوعي ځیرکتیا سره د مخامختیا په اړه یو نوی اجتماعي قرارداد ته سره ورسیږي چې پخوا یې لا تصور هم نه و. په دې بحث کې له موږ سره د ټولنپوهنې متخصصان ګډون لري. د فلسفي او ټولنپوهنیزو بحثونو شنونکی لیکوال او څېړونکی ښاغلی عبدالودود بشریار، د پوهنتون پخوانی استاد، ټولنپوه، لیکوال او څېړونکی ښاغلی سپین روان نورزی. زه دواړو قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. پیل به د یو ټولنپوهنیز بستر نه وکړو او د همدې دپاره به له ښاغلي استاد نورزی نه پوښتنه وکم. ښاغلی نورزی، تاسو که زموږ خلکو ته په ساده ژبه دغه اجتماعي قرارداد تعریف کوي، دا څه شی دی او ولې د اجتماعي ژوند دپاره مهم ګڼل کیږي؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم بشریار صاحب ته چې زما پخوانی دوست دی، اوس مې دلته تاسو سره ولیدلو، ډېر وخت رانه ورک و. محترمو لیدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. اجتماعي قرارداد لکه څه ډول چې تاسو ورته اشاره وکړله او مخکې پاڅون صاحب هم په خپل پیښلیک کې په دې باندې رڼا واچوله، په یوه ټولنه کې کله چې انسانان ژوند کوي د هغې د ژوند د نظم لپاره ټولنیز قرارداد ډېر مهم دی. پرته له ټولنیز قرارداد دوی نشي کولی چې په خپلو کې تعامل وکړي او د یوه ګډ ژوند لپاره بستر هوار کړي. نو په همدې اساس ډېره اړینه ده چې دوی د خپل ګډ ژوند لپاره بعضې تعهدونه، بعضې قراردادونه وکړي تر څو دوی وکولی شي چې په یوه سوله ییزه، آرامه او د هر یوه په خوندي فضا کې، هر یو په یوه خوندي فضا کې ژوند وکړي. نو هغه اصول او قواعد چې په یوه ټولنه کې د آرامه، سوکاله او باثباته ژوند لپاره زمینه برابروي، دې ته موږ او تاسو ټولنیز قرارداد وایو. دا لکه څه ډول چې مخکې یادونه وشوله، په پخوانیو وختونو کې به د دې لپاره ډېر کله ډیر ژور فلسفي بحثونه کېدل چې د هغې لپاره به کله کله زمینه نه وه برابره، یا به هغه فیلسوفان په داسې بسترونو کې وو چې هغې به داسې فکر کولی چې یاره د انسان چې څومره مقید وي همدومره دی د نظم په ټولنه کې ثابتېږي. د بېلګې په توګه په پخوانیو وختونو کې به روسو به ویل چې که چیرې په یوه ټولنه کې ټول واک یوه داسې ځواکمن بنسټ ته وسپارل شي چې هغه د خلکو لپاره اراده وټاکي، نو دی موږ کولی شو چې یوه ټولنه رفاه باثباته او پرمختللې ولرو. خو له ده وروسته بیا جان لاک په دې باندې ډېر انتقاد وکړل چې نه، موږ او تاسو باید داسې ټولنه ونه لرو. هغې که څه هم دوی دواړو د حکومتونو یا د واک د سپارلو نظریه سره ورته وه، خو دوی په دې باندې بحث وکړل چې نه، موږ او تاسو باید یوه داسې ټولنه ولرو چې په هغه کې هغه ضروري شیان چې کوم اړین دي هغه یوه ځواکمن بنسټ لکه دولت ته وسپارو، نور خلکو ته یو څه نسبي ازادي ورکړو. له هغې وروسته ژان ژاک روسو چې د هغې کتاب اوس هم ډېر مشهور دی، هغې وویل چې نه، موږ باید په ټولنه کې د خلکو او د حکومت ترمنځ د یوه همغږۍ په رامنځته کولو سره داسې اصول وټاکو چې هغه په ټولنه کې د خلکو د آرامۍ سبب وګرځي. موږ باید د خلکو لپاره یو د حیواني شپول ایجاد نه کړو. موږ او تاسو باید خلک حیوانات ونه بولو، دوی باید د حیواناتو سره د دوی تفکیک وشي، ځکه چې خلک انسانان خدای جل جلاله عاقل او خبرې کوونکي پیدا کړي دي، ناطق پیدا کړي دي. دوی هیڅکله د دوی خویونه عادتونه د حیواناتو سره مشابه نه دي. موږ او تاسو باید د حیواناتو په څیر د دوی لپاره یوه احاطه ونه ټاکو چې په دې احاطه کې به ته ژوند کوي، خو د دوی سره په همکارۍ باید موږ او تاسو بعضې اصول او قواعد وټاکو چې همدې اصول او قواعدو بیا په وروستیو کلونو کې ډېر انکشاف پیدا کړلو چې په ننني عصر کې موږ او تاسو اوسنۍ متمدنه ټولنه وینو چې د هغې په سبب که موږ او تاسو وګورو ډیموکراسۍ رامنځته شول، انتخابات رامنځته شول، ډېر بنیادي کارونه وشول او انسان ته یو څه نسبي ازادۍ په خپلو ساحو کې ورکړل شولې. خو یوه ډېره مهمه خبره دا ده
0: چې مهرباني تاسو لنډه خبره کوئ، تکمیله کړئ خپله
2: خبره. اصلي خبره دا ده چې موږ او تاسو باید د دې بحثونو نه په نچوړ داسې یوه نتیجه واخلو چې موږ او تاسو نشو کولی چې انسان په کامله بڼه موږ او تاسو ووایو چې دی آزاد دی، او داسې هم نشو کولی چې موږ او تاسو داسې قید و شرط ورته وټاکو چې هغه خپله انساني ازادي کومه طبیعي غوښتنې چې لري هغه پکې د لاسه ورکړي.
0: ډېره زیاته مننه. ښاغلی بشریار، موږ یو له یو څه فلسفي اړخ ته راشو. زه غواړم چې دغه خپله پوښتنه په دقیقه توګه داسې مطرح کړم چې تر رنسانس مخکې په تیوکراتیکو یا دینواکو ټولنو کې یو انتقاد چې د واک د مشروعیت سرچینې ته چې هغه وخت کلیسا او ګواکې مسیحیت او مسیحی شرع د دې سرچینه ګڼل کېدله او واک یې تنظیماوه، په هغه وخت کې یو نیوکه د روښانفکرو جریانونو دا وه چې دغه سرچینې ولاړې دي ځکه له عقیدې سره تړاو لري او عقیده نه بدلیږي، نه نوي کېږي. دا شاید دغه د تحجر ټکی هم د همدې ځایه راخیستل شوی وي. اما د انسانانو ژوند بدلیږي، تکامل کوي، نوی کیږي، او قوانین او اصول، ټولنیز اصول باید د ژوند له نوی کیدو سره نوی شي او دا متحجر پاتې نشي، ولاړ پاتې نشي. د اجتماعي قراردادونو دغه خصوصیت څنګه را معرفي کوي؟
3: مننه ګران استاد تاسو او نورزی صاحب ته. خوشحاله شوم نورزی صاحب مې دلته یو ځل بیا ولید ډېر مهال وروسته او ټولو درنو لیدونکو ته. د ټولنیز تړون په اړه بحث لپاره دا ستاسو چې کومه یادونه د تحجر وکړه چې هغه د استبداد او د یوې داسې متحجرې عقیدې په نتیجه کې رامنځته کیږي چې دولتونه او په دولتونو کې یا په حکومتونو پیشرفت و هغه له مشکل سره مخامخ کوي. تر دې وړاندې د ټولنیز تړون نه وړاندې که لږ لاړ شو نو ټول حکومتونه تقریبا د هغې سرچینه یا منشا چې ده هغه بیا نو همغه ستاسو خبره چې د دین ته ورګرځي د عقیدې ته ورګرځي یا دا دی چې د خدای ارادې ته ورګرځي یو دا دی. دویم دا دی چې په میراثي ډول باندې حکومتونه وي چې هغه حکومتونه د میراث او د سلطنتي شکل باندې رامنځته کیږي او یا دا زموږ ستاسو په وطن کې هم دې ته وایي چې دا حکومتونه یا پاچا د خدای سوری ګڼي او دا له هماغه نه چې د دینی هغه صبغه ورته ورکوي یعنی منشا یې دینی ګڼي. بله خبره د یو بل د زور له مخې نه به حکومتونه رامنځته کېدل چې پښتو کې یو متل هم دی وایي چې د چا زور وي د هغه کور وي. نو په دغه دریو بنسټونو باندې چې یو د عقیدې په بنسټ باندې یعنی د خلیفه یا پاچا د خدای د استازي په ډول باندې د ځمکې په سر باندې ګڼل کېدل او دویمه د میراثي ډول سلطنتي شکل باندې د یو کس نه بل کس ته د کورنۍ یو غړي نه بل غړي ته انتقالېدل او دریمه خبره د ظهور وه. خو د ټولنیز تړون سره دغه ټول لاره چې ده هغه بدلېږي او د دې اصل منشا د انسان طبیعت ته راګرځي یعنی واک باید یا حکومت باید سیاسي ټولنه باید یا دولت باید هغه د انسان له طبیعت نه سرچینه واخلي. نو په همدې اساس باندې د ټولنیز تړون لومړنی منظم تیوریسن یا مفکر سیاسي فیلسوف هغه هابس دی، توماس هابس. هغه د دې خاطر چې موږ د توماس هابس په سیاسي فکر باندې ټولنیز تړون په اړه باندې ژورو ته ورسیږو نو ضروري ده چې ځینې اصطلاحات هغه کاروي هغې باندې هم رڼا واچوو. یوه اصطلاح چې دی طبیعي حالت کاری، یعنی طبیعي حالت داسې یو حالت وي چې د په هغې کې انسان هیڅ قانون نه وي حاکم، هلته د انسان ازادي او طبیعي حقونه چې دي هغه محدود نه وي. هابس یادونه کوي چې په دې حالت کې انسان یو طبیعي حق لري، یو طبیعي ازادي لري چې هغه ډیره زیاته ده او د هغې په نتیجه کې دی خپل غوښتنې او خپل خصوصا د خپل امنیت او د خپل ژوند د ساتنې لپاره له هرې ممکنه لارې نه چې دی د ده وس پې بر وي له هغې نه استفاده کوي. د دې په نتیجه کې دی وایي چې په نړۍ کې یا په هغه ټولنه کې یو ډول بی امنیتی رامنځته کیږي، یو ډول ګډوډي رامنځته کیږي. نو د دې په خاطر باندې د همدې د طبیعي حالت په اړه باندې بیا دوه نور فیلسوفان چې هغه هم لاک او ورسره روسو هغه هم خپل نظریات لري. خو لاک تقریبا دا وایي چې نه، په طبیعي حالت کې انسان د طبیعي قانون تابع وي او انسان دومره انسان ته دومره بدبین لاک نه ګوري. او بیا روسو چې د روسو هم یادونه کوي چې او په دې حالت کې هغه بیا تر دې دواړو ډیر زیات د انسان د طبیعي حالت کې هغه ته مثبت ګوري. یعنی دا وایي چې په دغه حالت کې انسان برابر حقونه لري ازادي لري دا نه دي چې د عقل په د ډیر توحش کې یعنی یو مثبت نظریه په دې ځای کې لري خو د دې نه وروسته د دې حالت د تنظیم لپاره دوی بیا هر یو ځان ته وړاندیز کوي چې مخکې به پرې بحث وکړو
0: ډیره زیاته مننه په زړه پورې برخه ته راورسېدو ښاغلی نورزی د دې نظریاتو یو تاریخي پس منظر په مخ کې لرو ښاغلي بشریار ورته اشاره وکړه که څه هم د حکومتونو د تنظیم او د هغو پر سر د آزادو انسانانو هوکړه او توافق له زاړه یونان نه راپیلېږي اما د پیړیو په تیریدلو سره د آزاد انسان تعریف تغییر مومي او یو وخت داسې وخت راځي چې ټول په دې باور دي چې ټول انسانان آزاد دي او هغه طبقات یا د غلامۍ دوره یا د مرئیتوب دوره نوره نفیه کیږي که د دې ټولنیز قرارداد بنسټ د انسان آزادي وګڼو یو پوښتنه همیشه چې په عامو خلکو کې مطرح کیږي انسان من حیث فرد څومره آزاد دی او انسان من حیث د یو اجتماعي موجود یا د ټولنې د یو غړي په توګه بیا کوم محدودیتونه لري او دا محدودیتونه د څه شي په اساس رامنځته کیږي
2: ډیره مهمه خبره ده لومړی باید یو څه په دې باندې رڼا واچوو چې انسان رښتیا هم آزاد دی او که نه دی په دې باندې ډېرې مسایل ډېرې خبرې شوې دي ډېرو علماو خصوصا د فلسفې برخې علما رښتیا هم د انسان په آزادۍ باندې د آزادۍ په اصطلاح باندې ډېر تاکید کوي که موږ تاسو د آزادۍ اصطلاح ته یو څه تم شو آزادي هماغه د چوکټونو ماتول دي چې انسان ټول چوکټونه مات کړي او لکه د یوه اګۍ نه چې یو چرګوړی راوځي

0: خپل خوندیتوب او د بل خوندیتوب په ډیر منظم ډول په ډیر متفکر ډول سره وساته. نو دغه ته ډیر اگر کله کله موږ تاسو چې د ازادۍ خبره کوو موږ تاسو فکر بالکل بلې خواته لاړ شي. نو ازادي په یوه چوکاټ کې د انسان راوستل چې په هغه کې دی د خپل فکر او جسم خوندیتوب ولري، نو دا ازادي شوله. دا چې دا ازادي څومره ده او څومره باید وټاکل شي، دا نو بیا په ټولنو پورې فرق لري. په ځینو ټولنو کې هغه کموږ تاسو بیا د یوه ټولنپوه اګوست کونټ خبرې ته ور وګرځو چې هغه ټولنه په درو برخو ویشي. وایي چې ټولنه په لومړي سر کې ډېره لکه یو نوی ماشوم داسې وي، هغه روزنې ته ضرورت لري، هغې سره باید کار وشي، د هغې سره باید اصول ورته تشریح شي، یو څه خبرې ورته وشي. له هغې نه وروسته بیا د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، د ځوانۍ د مرحلې نه بیا وروسته د پخېدو مرحلې ته رسیږي، یا له هغې نه وروسته بیا د بوډاتوب په مرحله باندې پای ته رسیږي. یعنی یوه ټولنه په درو مرحلو کې لویږي او تجزیه کیږي. خو دا په دې معنی نه ده چې موږ او تاسو ټولنه په ننني اثر کې د هماغه د ماشومتوب ټولنې سره مشابه کړو، ځکه په ننني اثر کې ارتباطات، اړیکې او د اړیکو وسایل دومره وسیع شوي دي چې په یوه کلي کې هم موږ او تاسو کولی شو چې د یوه سپینګیري نه هغه خبرې واورو، د یوه سپینګیري نه د یوه بې سواده انسان نه هغه خبرې واورو چې موږ او تاسو یې په پوهنتونونو کې کوو. رسنۍ اصلا په ټولنه باندې ډېر ستر تاثیر لري. کیوبا مثال که موږ او تاسو ورګو، په کیوبا کې رسنۍ وکولی شول چې یوه ټولنه تعلیم یافته کړي. نو موږ او تاسو په ټولنه کې هم رسنۍ لرو، د په هره ټولنه کې نن سبا رسنۍ موجودې دي، د رسنیو ډېر لوی لاس دی. نو دا د خلکو ذهنونه یې وبخی د هغې ماشومتوب د دورې نه راایستلی دي. خلک اوس په دې پوهېدلی دي چې کوم د دوی لپاره مثبت فکټورونه دي او کوم منفي فکټورونه دي. خو بیا هم حکومتونه مجبور دي، حکومتونه مکلف دي چې د انسانانو د ازادیو لپاره بعضې حد و حدود وټاکي. پرته د حد و حدود څخه موږ او تاسو نشو کولای چې یوه ټولنه یوه رفا یوه خوندي ټولنه ولرو، ځکه د انسان ازادي د انسان هغه غوښتنې چې دي. انسان په نفسیتي لحاظ ډېر ژور دی، هر وخت دی کوشش کوي چې هر څه دیده وي. نو د همدې لپاره موږ او تاسو په ټولنه کې بعضې حد و حدودو ته ضرورت لرو. موږ او تاسو په ټولنه کې پولیس ته ضرورت لرو، موږ او تاسو په ټولنه کې نظارت کوونکي ته ضرورت لرو. خو دا نظارت کوونکي باید د ټولنې د نفس سره تعریف شي. دلته که زه بیا یوه خبره د ایمیل دورکم مهربان د ایمیل دورکم راواخلم، هغه په یو ځای کې د ټولنې د نظم لپاره څو اصول ټاکي چې د هغې د جملې څخه یو هم ټولنیز وجدان دی. وایي چې هر ټولنه په خپل ذات کې یو وجدان لري، هغه وجدان د هر انسان مکلف کوي چې د هغې لپاره غاړه کېږدي. پرته د هغې څخه دی غاړه نشي غاړولی. کله موږ او تاسو ډېرې داسې ټولنې لرو، موږ او تاسو په ټولنه کې، موږ او تاسو په خپله ټولنه کې ډېر داسې مثالونه لرو چې هلته پولیس نشته، هلته نور خلک نشته، خو خلک ډېر آرامه، ډېر باثباته او ډېر په خوندي ډول ژوند تېروي، ځکه چې هلته ټولنیز وجدان حاکم دی. ټولنیز وجدان اجازه نه ورکوي چې یو څوک دی د حد و حدود څخه تیر شي او تیری دي وکړي. نو هره ټولنه باید موږ او تاسو هغه د مطلقې ازادۍ په ځای د هغو اصولو ټاکل ورته وکړو چې د هغې فکری او جسمی خوندیتوب پکې موجود وي، هغه ټولنه آزاده او مرفه ده.
1: ډېره زیاته مننه. یوې په زړه پورې برخې ته چې راورسېدو، ښاغلی بشریار، د دین یادونه وشوه، د قوانینو یادونه وشوه، د ټولنیز وجدان یادونه وشوه. داسې ویل کېږي چې

0: آزادی هر هغه قوت محدودوي چې د خیر او شر د تفکیک توانمندی ولري. مثلا قوانین د خیر او شر تفکیک کوي، دین یا عقیده د خیر او شر تفکیک کوي، انساني عاطفه د خیر او شر تفکیک کوي، اخلاق د خیر او شر تفکیک کوي. په عین زمان کې همدغه څلور قوتونه د انسان مطلقه آزادی هم محدودولی شي چې د نورو د آزادۍ مخل و نه ګرځي. اوس په اجتماعي قراردادونو کې چې کله تدوینیږي، رامنځته کیږي، دغه عناصر بنسټي رول لري. اساسا د اجتماعي قراردادونو رامنځته کوونکي قوتونه کوم دي؟
1: مننه. مخکم یو څه هغه حالت چې د درې فیلسوفان په بحث کې د طبیعي حالت باندې وغږېدو، بیا په دې طبیعي حالت کې په طبیعي قوانینو هم غږېدل پکار دي. او ستاسو د پوښتنې چې اصلي محرکات د ټولنیز قرارداد او د هغې په نتیجه کې د سیاسي ټولنې رامنځته کیدل، د هغې اصلي محرکات څه شی دي؟ د ټولنیز قرارداد یو ښېګڼه دا ده چې دا ډېر انساني دي او د انسان فطرت ته ورګرځي، د انسان ازادیو ته ورګرځي، د انسان د حقونو بحث کوي. نو په دې اساس باندې ضروري ده چې د دغو فیلسوفانو له نظره د ازادۍ ته هم لږ وګورو. یعنی خپله هابز ډېر ریالیست فکر په دې برخه کې لري. ازادي یو طبیعي حق دی ګڼي او ډیر پراخه واکې ډیر پراخ دی چې د دې په نتیجه کې دی د خپل ځان ساتنه او د خپل امنیت ساتنه کوي. نو د دې ازادۍ دا ازادي طبیعي ازادي دی نوموي. وروسته بیا دی چې کله دی وایي چې د ټولنې د رامنځته سیاسي ټولنې د رامنځته کیدلو لپاره تر څو په دې طبیعي حالت کې د ګډوډۍ مخه ونیسي او په هغې کې امنیت راولي او انسان ژوند وساتي، نو د دې لپاره یو شمیر ازادۍ هغه باید یو دریم لوري ته ورکړل شي او خپل افراد خلک باید خپل منځ کې یو تړون وکړي او هغه تړون داسې تړون وي چې د دوی بیرته په مقابل کې د دوی امنیت، ژوند او هغه غوښتنې چې دي هغه وساتي. نو دلته د ټولنې د رامنځته کیدلو اصلي منشا او سرچینه بیرته د انسان هغه غوښتنې، ازادۍ او ازادۍ تامینول او د دوی امنیت او دوی ته سوله برابرول، په نتیجه کې امنیت او ښه ژوند او د دوی ژوند ساتل کیږي. نو د دې له نظره یو خو طبیعي ازادي شوه. دوهمه کله چې تړون رامنځته کیږي، نو بیا په دې کې حاکم قوانین جوړي چې دا بیا د مدني قوانینو په نامه سره یادي او د مدني قوانینو کې بیا نو دا بیرته هغه طبیعي ازادي چې دی هغه او د دې طبیعي حقونه چې دی هغه محدودوي. نو اصلي محرک د هوبس په تیوری کې د انسان د ژوند ساتنه، د هغه امنیت او د هغه لپاره د سولې او بستر رامنځته کول دي. بیا د لاک په برخه کې، لاک هم بیا ازادۍ دی خو چې ازادۍ شته دی په طبیعت کې، په دغه طبیعي حالت کې هم انسان له ازادیو نه چې دی ورته هغه طبیعي حقونه وایي، یعنی درې کټګوري باندې دی عموما ویشل کیږي. یو د انسان ژوند، بل د انسان د ملکیت او درېمې ازادۍ چې د طبیعي حقونو کې دوی راولي. او بیا د همدې لپاره ټولنیز تړون ته اړتیا ده چې دغه درې ازادۍ وساتي. البته لاک بیا د ډېرې د انسان د هابس د یو لړ ازادیو ورکړه د ټولنیز تړون په نتیجه کې وایي چې لړ ازادۍ باید ورکړل شي، خو دی وایي لاک وایي چې نه، ازادۍ باید لاسه ورنه کړل شي. دا کوم تړون چې رامنځته کیږي او سیاسي ټولنه په نتیجه کې رامنځته کیږي دا به د انسان ټولې طبیعي ټول طبیعي حقونه ازادۍ ژوند او نور ټولې غوښتنې چې دي هغه وساتي. په همدغسې بیا په دې دریم روسو چې بیا یادونه کوي د طبیعي حالت کې په هغې کې دی وایي چې دی ډېر مثبت دی او ډېر دی وایي چې انسان د ژوند ساتنې لپاره او بل د شفقت لرونکی دی چې په دې کې او بل د یو د همدې په نتیجه کې دی د طبیعي قوانینو خبره نه کوي خو د دې په نتیجه کې د چلند لپاره ځینې قاعدې او نرخونه ټاکي چې د هغې په نتیجه کې یو مثبت حالت رامنځته کیږي. خو وروسته بیا تاسو چې مخکې په یادونه وکړه دی په زنځیرونو تړل کیږي. زنځیرونو کې په دې تړل کیږي چې له سرچینو نه نور خلک یا غلطه استفاده کوي او سرچینو باندې یا په نورو مسایلو باندې استبداد رامنځته کیږي. د هغې په نتیجه کې انسان چې آزاد پیدا شوی دی هغه بیا په زنځیرونو باندې تړل کیږي. دی بیا په ډېر بد حالت کې وي ځکه دی روسو یادونه کوي چې انسان ډېر ساده په طبیعت کې هغه طبیعي حالت کې ژوند کوي او خپل برابرۍ لري او خپل په مساوات باندې ژوند کوي او ډېر ښه خوشحالۍ لري او ډېر یو بهتر حالت کې وي نسبتا ساده او بهتر حالت کې وي. خو د استبداد او د ټولنې د ظلم په نتیجه کې د ټولنې د نابرابرۍ او بې عدالتیو په نتیجه کې هغه په زنځیرونو باندې تړل کیږي. نو د درې وړه له دې جنجالونو نه د خلاصون لپاره د ټولنیز تړون ته غاړه ږدي او په بیلابیل شکل باندې بیرته. نو اصلي خبره دا ده چې د ټولنیز تړون او په نتیجه کې سیاسي ټولنه رامنځته کیدل د انسان غوښتنو حقونو او ازادیو ته ورګرځي چې دا یو لوی تغییر دی. هغه وخت کې چې د عقیدې په اساس رامنځته کیږي اوس بیرته د انسان د غوښتنو په اساس رامنځته کیږي چې دا د انساني ټولنې د پیشرفت کې د حکومتونو په رامنځته کولو کې د حکومتونو په مسؤول کولو کې او په اوسني شکل باندې د حکومتونو په رامنځته کولو کې ډیر اغیزمن ثابت شوی دی. یو خبره تاسو مخکې یاد کړه چې هو په د حکومتونو د رامنځته کولو په برخه کې ارسطو هم خپل نظریات لري خو د هغه نظریات بیا د حکومت د رامنځته کولو یا د دولت د رامنځته کولو په برخه کې دا دي چې انسان د ضرورتونو په اساس باندې کورنۍ جوړوي. دا اوس هم اوسنۍ څېړنې ښیي چې یو دوه کسان یو ښځه او خاوند چې دواړه سره یوځای کیږي کورنۍ رامنځته کوي. اصل دا دی چې هغه مشترکو ګټو په خاطر رامنځته کوي. مثلا د هغوی د اولادونو ساتنه ده یا نور ساتنې دي د هغې په نتیجه کې نور ضرورتونه دي د هغې په نتیجه کې دوی کورنۍ رامنځته کوي. نو د ارسطو د کورنۍ د اړتیاوو لپاره د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کورنۍ رامنځته کیږي، کلی رامنځته کیږي، ښارونه رامنځته کیږي او همداسې بیا حکومتونه رامنځته کیږي. نو دغه د دولتونو د جوړښت نظریات مخکې موجود دي خو د وروسته بیا د بدبختانه د ځینو فلسفي نظریاتو په نتیجه کې هغه بحثونه چې په یونان کې کیږي هغه په غلط خوا باندې روانیږي. یعنی په ډیر خیالي کیږي، خیال بافي ورسره کیږي چې د هغې په نتیجه کې ډیر هغه خپل تاثیر لاسه ورکوي. لکه تاسو یادونه وکړه چې د عقیدې او د نورو مسایل ورسره ګډیږي او تهجر خواته ځي. خو یو ځل بیا د ټولنیز قرارداد په نتیجه کې د هابس د لاک او د روسو چې کلاسیک د بحثونه دي ټولنیز تړون په اړه باندې د دوی لخوا بیا د بحثونه پیل کیږي او خوشبختانه ډېرې ښې نتیجې ته رسیږي ان تر اوسه پورې نوي شکل باندې دوام لري.
0: په زړه پورې دا ده چې تاسو د کورنۍ یادونه وکړه. روسو هم حکومت په ځینو مواردو کې له یوې کورنۍ سره مقایسه کوي او د کورنۍ پلار د حکومت د واک اصلي د اقتدار خاوند بولي. خو په دې تفاوت چې د کورنۍ مشر یا پلار له خپلو بچیانو سره عاطفي تړاو لري خو واکمن له خپلو خلکو سره عاطفي تړاو نه لري، بلکې د هغوی د ګټو او د هغوی د هوسا ژوند د ضمانت په وړاندې واک ترلاسه کوي. ښاغلی نورزی، د یوې بلې مسئلې ته که پام وکړو، تاسو د ټولنپوهنې متخصص یاستئ. ټولنه یو واحد دی، اما د واک په اړه یو تناقض چې د یغه د دې چې یو ټولنه هغه وخت مرافقی کی چې واکمن پراختیا غوښتون کی وی سروات را ټول کی اقتصاد خ کی هیواد قوی کی او دا پرته لدی امکان نه لري چې یو مقتدر حکومت دی په نور ونه بل وسی د استعمار په وخت کې دا تجربه شو انګریزانو شاید د اجتماعي قراردادونو د اصل پر اساس د خپل خلکو د پاره د انګریزي ټولنې د پاره رفا او هوساینه غوښته خو دوی په هند کې د هندي ټولنې د پاره هغه رفا نه غوښتله یعنی آیا اجتماعي قرارداد یو بشری قانون دی چې د ټول بشریت لپاره دی کنه د خاصو ټولنو لپاره دی او یوازې د هغو ټولنو د امنیت او خوندیتوب تضمین کوي نه د ټول بشریت بیا نو د بشري حقونو اعلامیه څه معنا
2: دا ډیره مهمه موضوع ده چې کله کله موږ به په کابل کې یوه ټوکه وکېدله چې موږ به تاسو ډیموکراسي غواړو خو د همسایه مېرمنې ته نه خپلې مېرمنې ته موږ به تاسو کله کله ځینې هغه شیان وي چې هغه غواړو وایو یې خو د هغې هغه د عمل ساحه یې ډېره تنګه لنډه وي په ټولنپوهنه کې تر ډیره پورې په دې باندې ډیر تاکید کیږي چې څه ډول د ټولنې کنټرولېږي د ټولنو د کنټرول هغه سرچینې کومې دي په دې کې یوه هم لکه مخکې مو چې خبره وکړله چې ټولنیز وجدان د هغې سره په خوا کې بل ټولنیز پیوستون دی ټولنیز پیوستون او هغه هم بیا په دوو برخو ویشل کیږي چې یو په سنتي ټولنه کې دی یو په مدرن ټولنه کې دی ایمیل دور کې د مدرن ټول د سنتي ټولنو لپاره میخانیکی ټولنه میخانیکی پیوستون اصطلاح کاروي او د مدرن ټولنو لپاره اورګانیکی اصطلاح کاروي په میخانیکی ټولنه یا په سنتي ټولنه کې هغه نظم او هغه ټولنیز قرارداد چې دی هغه د خلکو ترمنځ د وینې د باورونو د عقایدو په بنیاد وي هلته خلک کوښښ کوي چې مثال د خبرې د یوې کورنۍ دا د کورنۍ د عزت خبره ده په دې کې د زما باور دی زما عقیده ده په دې مسایلو باندې ډېر بحث کوي او د دې لپاره زمینه برابروي او واکمن هم د همدې لپاره کار کوي چې هلته دې مسایلو ته انکشاف ورکړي که موږ او تاسو لومړی د دې بحث نه هغه د سیاست یو تعریف وکړو تر څو د خلکو د محترمو لیدونکو لپاره یو څه روښانه شي سیاست اصلا کې د ټولنې کنټرول کولو ته موږ او تاسو په بعضې اصطلاحاتو کې سیاست د ټولنې د کنټرول اصطلاح لپاره استعمالېږي چې واکمن د هغو وسایلو نه استفاده کوي چې په هغه نیوه کولی شي چې هغه ټولنه کنټرول کړي نو په سنتي ټولنو کې تر ډېره پورې حکومتونه هم دې مسایلو ته ژمن وي او کوشش کوي چې د همدې لپاره همدې ته انکشاف ورکړي چې دلته سنتي ټولنه ده دلته عقاید دي دلته باورونه دي او دلته څه دي تر څو خلک د دې لارې تابع کړي او هغه څه چې دوی په خپل هدف کې لري هغه ترلاسه کړي په اورګانیکو ټولنو کې یا په مدرنو ټولنو کې بیا هلته روابط چې دي پیوستون چې دی هغه د تخصص په بنیاد دی د تخصص په بنیاد دی هر یو سړی ځان مکلف بولی چې د خپل هغه بل نفر امنیت د دې لپاره وساتي تر څو په راتلونکي کې کچېرې دی احتیاط شو ورته د هغې څخه استفاده وکړي د بېلګې په توګه موږ او تاسو په یوه ښار کې موچی لرو سلمان لرو خیاط لرو بزګر لرو دا خو هغه ساده مثالونه دي دی هر یو یوه یوه یوه بل ته سره محتاج دي دوی د خپلو احتیاجو لپاره چې کچېرې زما سپلای پرې شول نو ما ته به موچی جوړوي کچېرې زما ویښتان اوږده شول ما ته به سلمان قیچي کوي کچېرې زمري شول زه به ډاکټر ته ورځم ټول دا فکر کوي دوی په خپلو منځونو کې د د یو بل ساتنه او پالنه کوي. خو د دې لپاره دولتونه بیا زمینه برابروي ترڅو دوی څنګه وکولای شي چې هغه په خپلو کې د خپلو تخصصي اړیکو په بنیاد د یو بل ساتنه وکړي. موږ او تاسو اوس دلته په دې اوسنۍ په دې اروپا کې چې یا په دې نیوزیلینډ کې دلته کارګر ته ډېره په درنه سترګه کتل کېږي، ځکه دوی وایي چې کارګر داسې یو فکر په دې ټولنه کې خور شوی دی، ټولنه په دې فکر ده چې کارګر هغه څوک دی چې زموږ او تاسو هغه فزیکي کار چې موږ او تاسو یې نشي کولی هغه دی راته کوي. کوم سړی چې کله دغه د کارګرۍ واسکټ اغوستی وي په یوه لاین کې ولاړ وي، هغه خلک د دې د احترام لپاره د ته لاین خوشی کوي چې راځه را مخکې شه، ته کیدای شي ستړی وي په فزیکي لحاظ، زه یو څه د تا څخه غوسا یم. نو دا هغه مسایل دي چې دا دولتونو دوی ته ورښودلی دي چې تاسو د یوه بل پالنه او ساتنه په دې ډول وکړئ. نو دولتونه په هر لحاظ چې په هره ټولنه کې وي، دوی د خپلو اهدافو لپاره د خلکو ترمنځ یو ډول پیوستون رامنځته کوي تر څو خلک آرامه قانع او دوی ته مطیع وي، او دوی د دوی لپاره هغه څه چې دوی ترې غواړي، خصوصا مالیه په خپل وخت او په خپله څکی ورته ورکړي. نو د دې لپاره دوی په هر ټولنو کې بیلابیل تعریفونه لري. په پرمختللو ټولنو کې دوی د یوه وسیلې نه کار اخلي، په سنتي ټولنو کې د نورو وسیلو نه کار اخلي تر څو دوی وکولی شي چې خلک تابع کړي، خلک د خپلو غوښتنو لپاره عیار کړي. خو تر ټولو مهم بحث دا دی چې موږ او تاسو کله چې د نړیوالو بشري حقونو اعلامیه یا داسې نورې اعلامیو ته سر ورښکاره کوو، رښتیا د هغه د کاغذونو په مخ ډېرې ښکلې، ډېرې عاطفي او د خلکو لپاره ډېرې مثمرې لیکل شوي دي. خو متاسفانه په ځینو ټولنو کې د هغې د تطبیق لپاره ساحه نشته، او په ځینو ټولنو کې بیا د هغې لپاره یو څه ساحه واره شوې ده. بیا هم په هره ټولنه کې کله چې دولتونه په دې باندې پوه شي چې له دې وروسته زما هغه هدف کومه مشروع غوښتنه مشروع نه دما کومه هدف چې دی د هغې لپاره زیان رسیږي، بیا دوی هغه هر څه شاته غورځوي. دوی د خپل امنیت، دوی د خپل دولتداری تر هر څه مقدمه بولي. نو موږ تاسو نشو کولای چې د هر ټولنې لپاره داسې ووایو چې هغه اعلامیې هغه کوم اصول چې ټاکل شوي،
3: یعنی په دې اړه نړیوال او عمومي قواعد او ضوابط نشته. هر ټولنه به ځان ته جوړوي. ښاغلی بشر یار، داسې یو پوښتنه مطرح کړو چې فکر وکړئ، د اجتماعي قرارداد اصلي هغه روح روان او بنسټ جمعي اراده ده، د خلکو اراده چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره تصمیم ونیسي او خپلو منځو کې قرارداد وکړي. ساده تعریف یې که یوې ټولنه کې دغسې جمعي ارادې ته اجازه ورنه کړل شي چې ټولنیز قرارداد رامنځته کړي او له پاس نه یو څه پې تحمیل شي، په تیره بیا دغه تحمیل تقدس هم ولري، په دې ټولنه کې څه پیښیږي؟ داسې بیلګې خو زموږ په بشري تاریخ کې شته، ولې پند نه ترې اخیستل کیږي؟
1: د لپاس نه د جمعي ارادې په خلاف اصول پلي کېدل او تطبیق کېدل د هغې په نتیجه کې استبداد رامنځته کیږي، او بیرته خصوصا هغه ټولنې چې په هغو کې استبداد رامنځته شي، نو په هغه انساني حقونه او د انسان ازادۍ، د انسان سوکالۍ له مشکل سره مخامخ کیږي. که موږ په افغانستان کې وګورو، همیش البته په دا اوس وخت کې یا په نورو وختونو کې، خصوصا په دا اوس وخت کې قوانین له پاسه تحمیلیږي چې دا اول د اشخاصو په خوښه باندې تحمیلیږي یا جوړیږي، چې د دې په نتیجه کې طبعاً یو استبداد رامنځته کیږي او دا یو هوسا ژوند خلکو ته نشي ورکولی. نو ضروری ده چې جمعي اراده او د خلکو رضایت د قوانینو او د خصوصا د مدني قوانینو چې د روسو په نظر د جمعي ارادي په برابرۍ او آزادۍ باندې ولاړ وي، د آزادۍ نه دفاع کوي او د جمعي ارادي په اساس رامنځته کیږي، نو دغسې قوانینو ته زمینه مساعدول پکار وي. او که څومره دا موضوع سخته نیول کیږي، د انسان له طبیعت سره یوه شخړه رامنځته کیږي، یعنی انسان سره یو ډول دښمني اعلانیږي. ځکه یو بله خبره مخکې یاده شوه چې ځینې قوانین باید ټولنې، هره ټولنه باید خپل قوانین او خپل حقونه ولري. درسته ده، دا یو نظر دی چې یونیورسل ټول حقوق چې دي هغه یونیورسل نه دي، ولې ځینې نور وایي چې یونیورسل دي. البته د بشري حقونو په اعلامیه کې ډېر مسایل داسې دي چې هغه یونیورسل دي، یعنی د انسان د ضرورتونو د ټولو انسانانو لپاره یو شانتي دي. او موږ خو په هغې کې هم پاتې راغلي یو، کېدای شي یو څو ټکي پکې نسبي واوسیږي، ریلیټیو واوسیږي، نو د هغې معنی دا نه ده چې موږ ټوله بشري اعلامیه چې ده د هغې نه انکار وشي او ووایو چې نه هغه دې نه هغه کېږي. یونیورسل حقونه دي په هغې کې چې هغه انسان، هر انسان که هغه په اروپا کې ناست دی او که په افغانستان په یو لرې ځای کې ناست دی، په هغه دی، نو هغه ورته ضرورت لري او د هغه حقونه دي. یوه بله خبره ګران استاد تاسو یادونه وکړه، د روسو چې واکمن له پلار سره تشبیه کوي، دا یو ډیره مهمه خبره ده. د ارسطو د نظر مطابق ټولنه چې رامنځته کیږي یا کورنۍ رامنځته کیږي، د ګټو ګټو او د اړتیاو د ساتنې لپاره رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې که چیرې دغه وظیفه په صحیح ډول باندې اجرا نه کړي، نو دغه اړیکه چې دغه اړیکه سمه اړیکه نه ده. همدغسې که واکمن د ټولنې د خلکو ضرورتونه او د هغوی غوښتنې حقونه هغه تطبیق نشي کړی، نو هغه واکمن بیا ناکاره واکمن دی. نو د هغه د لرې کولو لپاره بیا په ټولنیز تړون کې ډېر ښه، مثلا هر یو کس ورته خپل کسه هم هابس دی، دې طرفدار دی چې واکمن باید مطلق واوسیږي، ولې لاک د هغې په مقابل کې د یو انقلاب او د پاسېدلو اجازه ورکوي. نو ضروری ده چې د انسان اصلي حقونو ته، طبیعي حقونو ته پام وشي.
0: ډېره زیاته مننه. موږ یوازې درې دقیقې لرو ښاغلی نورزی، که تاسو په لنډه راته ووایئ، په افغانستان کې د اجتماعي تړون یا اجتماعي قرارداد ارزښت او ماهیت څومره معرفي شوی او څه باید وشي چې دا خلک وپیژني؟
2: دا ډېره مهمه خبره ده چې په موږ او تاسو په هره ټولنه کې د اجتماعي قرارداد هغه اصول د خلکو لپاره تشریح کړو، خلک هم واکمن او هم ټولنه په دې باندې پوه شي. موږ او تاسو کله کله، موږ او تاسو ټولنه هم ډېر کله د بېلګې په توګه، په ډېرې بخانې سره چې زه هغه د مالیې مثال بیا ورکوم، موږ او تاسو په افغانستان کې چاته ووایي چې مالیه ورکړه، هغه ژاړي چې دا زما سره ظلم کېږي. په دې مملکتونو کې هر سړی خوشحاله دی چې زه مالیه ورکوم، ځکه همدا مالیه بیا د ده د تقوی سبب ګرځي. زه به دلته د یوه خبره چې بشریار صاحب وکړله، د هغې لپاره وکړم چې دا خبره نه ده چې موږ او تاسو ووایو چې دغه اعلامیه دا شیان چې دي دا یونیورسل نه دي، خو د تطبیق ساحې فرق کوي. ځکه دلته د پارسونز خبره وکړم، فکر کوم تاسو سوال به هم پکې ځواب شي او بشریار صاحب به هم انشاءالله زما سره قانع شي. هغه د ټولنیز نظام لپاره څلور عناصر وړاندې کوي چې د یوه ټولنیز نظام لپاره باید حکومتونه څلور عناصرو ته پاملرنه وکړي، هغه څوک چې نظام رامنځته کوي. لومړی محیط دی چې باید ځان د محیط سره عیار کړي. که چیرې موږ او تاسو ځان د محیط سره عیار نه کړو،
0: موږ یوازې څو ثانیې لرو.
2: محیط دی، هدف ته لاسرسی دی، او یوه الګو ده چې د یوې الګو لاندې وي، او تعادل دی چې د خلکو او د
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. از طریق رادیو افغانستان انټرنیشنل
5: تاسو زه غټه د کابل ولایت نه ما
6: صداي شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشه.
5: صداي شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
5: صداي شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشین.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی تحت کنترل طالبان در دیدار با رئیس صلیب سرخ روسیه خصوص تداوم و افزایش کمک‌های بشردوستانه این کشور به افغانستان شد. طالبان میگویند که روسیه از ادامه همکاری‌ها، آموزش رضاکاران و پشتیبانی از برنامه‌های حمایتی اطمینان داده است. بر اساس خبرنامه‌ای که جمعیت هلال احمر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه 12 سنبلا منتشر کرد، شهاب الدین دلاور با پاول سالجوک رئیس صلیب سرخ روسیه و هیئت همراهش در کابل گفتگو کرده است. در این دیدار مقام طالبان خواستار هماهنگی بیشتر برای تداوم کمک‌های بشردوستانه و تقویت برنامه‌های حمایتی از آسیب دیدگان حوادث طبیعی و نیازمندان شده است.
13: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: کابل حضور داره، اگه تشریف بیاورد انشالله در خیری همه ما خواهد بود.
1: آخرین جزئیات این خبر را از عبدالحق عمری میشنویم.
2: د طالبانو د دلی وزیر عبدالحکیم شرعی په امر باندې نن ماسپخین د کابل پر وخت باندې د طالبانو یو شمیر ځواکونه چې په نظامی وسایطو باندې سمبال ول، دوی د دارلمان سرک باندې د خاتم النبیین دینی مدرسه باندې محاصره کړې ده او دغه نظامی وسایطو سره په دې مدرسې ته دننه ورننوتلي دي. موږ ته منابع وایي چې د طالبانو ځواکونو په دغه مدرسه کې ځینې استادان او همداسې د دې مدرسې زده کوونکي هغه وهلي او ډبولي دي، او دوی ته امر کړی دی چې باید دغه مدرسه د زر تر زره تخلیه کړي او د دغې مدرسې څخه دې ووزي. تر اوسه پورې طالبان په رسمي ډول باندې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي، خو که څه هم په دې اړه باندې موږ لکه مخکې هم د طالبانو عدلي وزیر ویلي وو چې د دغې مدرسې ځمکه او همداسې د تمدن تلویزیون چې د دغې مدرسې د مالک او یا هم د مسؤول دی په هغه باندې هم دوی چاپه واچوله او هغه تلویزیون هم دوی وتړل او نشرات یې وربند کړل، او د دوی دوه خبریالان چې وو هغه د څه مودې لپاره په زندان کې وساتل خو بیا وروسته یې خوشې کړل. نو دوی د عدلي وزیر چې دا په یوه ډېره جنجالي څېره باندې دا اوس بدل شوی دی، نه یوازې دا چې دوی د خاتم النبیین مدرسې ځمکه د دوی په اصلاح باندې چې اماراتي ګرځولې ده، بلکې په کابل کې د امید سبز او همداسې د تمدن تلویزیون کومې ودانۍ چې هلته ودانۍ و داغې ځمکه هم اماراتي اعلان کړې ده. اوس د عدلي وزیر په زور باندې دا کوشش کوي چې د ځواکونو په زور باندې دوی دغه مدرسه خالی کړي. په دې باندې لکه تاسو معلومات لري چې دغه مدرسه تقریبا په 1983 کال کې جوړه شوې وه، او د دې مدرسې بنسټګر چې وو هغه پخوانی جهادي مشر او همداسې د اهل تشیع روحاني د آصف محسنی له طرفه دغه مدرسه جوړه شوې وه، چې اوس د دغې مدرسې څارنه او د دې مدرسې چلوونکي چې دي هغه د آصف محسنی زامن دي. نو تر اوسه پورې خو طالبانو په دې اړه باندې په رسمي ډول باندې څه نه دي ویلي، خو دا ده چې د عدلي وزیر په دې هڅه کې دی تر څو د ده په اصطلاح باندې چې دغه ځمکې چې دي دا اماراتي دي، او دی په دې هڅه کې دی چې دا باید زر تر زره خالی شي او دوی ته وسپارل شي. همداسې نه یوازې دا چې په کابل کې بلکې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی د ځینو پخوانیو چارواکو شارکونه چې دي هغه دوی دولتي اعلان کړل. همداسې د پیر عیسی ګیلانی یو شارک چې په ننګرهار کې وو هغه هم دوی دولتي اعلان کړ. همداسې په خوست کې هم ځینې ځمکې مارکیټونه چې دي هغه دوی دولتي اعلان کړل. او بل موضوع دا ده چې د عبدالحکیم شرعي خصوصا د طالبانو اداره د پخوانی حکومت او یا هم پخوانی ولسمشرانو هغه کوم مکتوبونه چې د دغو ځمکو په تړاو باندې د دغو څښتنانو سره شته دي هغه باطل اعلان کړي دي.
1: امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان و دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل در دیداری بر گسترش روابط دو جانبه و تقویت همکاری ها میان طالبان و مسکو تاکید کردند. وزارت امور خارجه طالبان روز شنبه اعلام کرد که ژیرنوف با متقی در کابل دیدار کرده. با گفته این وزارت دو طرف در این نشست درباره توسعه روابط دو جانبه، منافع مشترک و مشترک دو کشور و راه‌های تقویت مناسبات طالبان و روسیه گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، دو طرف همچنان وضعیت منطقه و تحولات جاری را بررسی کردند و بر ادامه روابط و همکاری‌ها میان افغانستان و روسیه تأکید ورزیدند. روسیه در 12 سرطان پارسال نخستین و تا اکنون تنها کشوری است که اداره طالبان را بر صورت رسمی بر رسمیت شناخت. مسکو پیش از آن در آخر حمله 1404 طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده بود. در یک سال گذشته مقام‌های ارشد طالبان و روسیه رفت آمدهای دیپلماتیک خود را افزایش دادند. مسکو همچنان همکاری‌های امنیتی و نظامی با طالبان را گسترش داده است. منابع آگاه از بدخشان خبر دادند که طالبان در نزدیکی میدان هوایی

په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمښت د میلیونونو ښځو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په نورستان کې یوه خزینه متخصصه هم نشته او په کندهار، هلمند، زابل او روزګان کې یوازې درې خزینه متخصصې پاتې دي. په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې یوازې په کندهار کې یو څلوي خزینه متخصصې ډاکټرانې ثبت شوې. دا یوازې د سویل او ختیځ حقیقت نه دی، په شمال او لویدیځ کې هم همدا کیسه ده. په لورو پرتو سیمو کې قابلي او کم تجربه روغتیا پالې اړ کیږي پیچلې درملنې او آن د ماشوم د زیږون عملیات ترسره کړي، چې دا یوه ستره فاجعه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي له هرو دریو افغان ښځو یوه روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د راپورونو له مخې هره ورځ څلیرش میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري او سږ کال شاوخوا یو اشاریه دوه میلیونه حامله او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د درملو کمښت، د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل، بېوزلي، اوږده واټنونه او د محرم شرط د ښځو درملنه لا سخته کړې ده. خو اندېښنه یوازې د نن ورځې نه ده. د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونونو او طبي زده کړو په بندېدو سره نوې ډاکټرانې، قابلې او نرسانې نه روزل کېږي. یونیسف اټکل کوي چې افغانستان به تر 2015 کال پورې نږدې 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکي له لاسه ورکړي. که دا وضعیت دوام وکړي، د افغان میرمنو او میندو درملنه به څوک کوي؟ سپړنه کې پرې بحث کوو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی سپرنه که ستاسو کوربنه لدی مخکې چې د خبرونې میلمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د روغتون په دې دهلیزونو کې د ناروغانو اړتیا زیاته خو د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر کم دی. په ځانګړي ډول ښځینه ناروغانې له یوې بلې ستونزې سره هم مخ دي. متخصصه ښځینه ډاکټره نه پیدا کیږي. سیمه ایزې سرچینې وایي په سویلي ولایتونو کې اوس یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکترانې پاتې دي. د دوی په خبره په هلمند، زابل او روزګان کې هیڅ متخصصه ښځینه ډاکټره نسته. درې کاله وړاندې یوازې په کندهار کې 140 ښځینه متخصصې ډاکترانې ثبت شوې وې، خو اوس د روغتیایي سرچینو په وینا دغه شمیر 3 ته راکم شوی دی. ستونزه یوازې په متخصصو ډاکترانو کې نه ده، قابلې، نرسانې او نورې ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې شوي دي. په لرې پرتو ولسوالیو کې وضعیت لا سخت بلل کیږي. ځینې ښځینه ناروغانې د درملنې لپاره له خپل ولایت څخه کندهار، کابل یا هرات ته ځي. د روغتیایي سرچینو په وینا د ښځو پر زده کړو محدودیتونه د دې ستونزې مهم لامل دی. د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو محدودیتونه د ښځینه طبي زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د سیمې خلک وایي تر ټولو ستره اندېښنه د میندو او ماشومانو روغتیا ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له هرو دریو افغان ښځو یوه یې وایي چې روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی اغیزمن شوی دی. افغانستان لا له وړاندې په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړو کچو سره مخ و. اوس پوښتنې دا دي که افغان نجونې طب ته د زده کړې اجازه ونه لري راتلونکي متخصصې ډاکترانې به له کومه سي، او که ښځینه روغتیایي کارکوونکي کمیږي د ښځینه ناروغانو او میندو د ژوند مسؤلیت به څوک پر غاړه اخلي.
0: جوړ په خیر خبرونه کې راسره میلمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیره شینکی کډوخیل، اروا پوها وحیده اکبرزی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. ټولو ته ښه راغلاست. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه غواړم له تاسو مطرح کړم. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې هم ماویلې، په نورستان کې یوه ښځینه متخصصه نشته، په کندهار، هلمند، زابل او روزګان کې یوازې درې متخصصې پاتې دي، او دا یوازې د دوو ولایتونو روایت یا کیسه نه ده. دې ته ورته په غزني کې، بدخشان کې او نورو ولایتونو کې هم همدا حال دی. که دغه کمښت د ښځو او دغه کمښت د ښځو او میندو ژوند ته څومره جدي ګواښ پېښوي؟
2: سلامونه احترامات تاسو ته کډوخیل صاحب، ګران همکار او قدرمن اوریدونکو ته. ډیره مهمه پوښتنه تاسو وکړه. د افغان ښځو روغتیا دا یوازې یوه طبي موضوع نه ده، بلکې دا د تغذیې او اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ او د نجونو د زده کړې او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د موجودیت سره دا مستقیم تړاو لري. او که چیرې د روغتیایي سیستم یوازې لکه مخکې تاسو په خپلو خبرو کې مې وویل چې موږ په اوسني وضعیت کې د دې موضوع دومره په ارزښت خوشته، لکن موږ د راتلونکي په رابطه باندې ډېر زیات اندېښنه لرو، ځکه په اوږد مهال کې که چېرته موږ د دې نه ممکن بعضې ډاکټر صاحبانې مهاجرت وکړي، بعضې تقاعد وکړي، بعضې د نورو ستونزو د کبله د روغتیایي سیستم نه لاړ شي، د دو دا تشه به څنګه ډکېږي؟ ځکه چې د دو د تشه که چېرته دوامدار تحصیل موجود نه وي، ابتدایي تحصیل نه وي، د هغې نه عالي تحصیل نه وي، تخصصي تحصیل نه وي، نو دا ډېره یو ډېره لوی خالیګاه منځته راځي چې دغه د نن متعلم چې دی دغه سبا ته چې دی زده کړه کوي، سبا به ډاکټر وي، بل سبا ته به چې دی متخصص وي، او که دا نه وي دا د زرګونو ښځو په ژوند باندې چې دی مستقیما تاثیر لري. ځکه که چېرته روغتیایي خدمات په افغانستان کې صحیح دی، نارینه به خدمات ورته عرضه کړي، لكن افغانستان د کلتوري او اسلامي عقیدتاتو په اساس باندې کچیرته یو خزینه ډاکټر په اسانۍ سره مریض خزینه ډاکټر ته ورزی نو په دې ارتباط باندې کچیرته موجود نه وي نو امکان لري چې هغه بل ولایت ته سفر وکړي نو امیدوارو ښځو ته سفر ډیر زیات د خطر نه چې دی ډک دی او امکان لري چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړي نو په دې ارتباط باندې د خزینه سټاف موجودیت دا دا د روغتیایي سیستم لپاره ډیر یو اساسي برخه ده او اگر چې د موږ دا څو ورځې مخکې ولیدې چې د عامې روغتیا وزارت نوې پالیسي جوړه کړه د راتلونکو 5 کلو دپاره پالیسي په کاغذو په کتابو کې چې دی ډیره ښه پالیسي ده لاکن که د افغانستان اوسني او د حکومت سیاست ته وکتل شي د حکومت سیاست د دې پالیسي مطلق خلاف دی ځکه په دې کې د افغانستان د ټولو عوامو دپاره خدمات په نظر کې نیول شوي دي لاکن په د حکومت سیاست دا دی چې نجونو ته د تعلیم اجازه نشته که یو نجونې چې دی ابتدایي مکتب ونه وایي لیسه ونه وایي فاکولته ونه وایي د هغې نه وروسته تخصص پروګرام ته شامل نه شي نو څنګه به هغه موږ وکولی شو چې راتلونکي د افغانستان د صحي سیستم نظام هغه راتلونکي موږ تضمین کړو نو په دې ارتباط د خزینه موجودیت په روغتیایي سیستم کې د افغانستان د نیمایي قشر دپاره خدماتو عرضه ده نو دا باید تقویه شي او که نه لکه اوس چې په هر 2 ساعتو کې یوه مور مړه کیږي نو امکان لري چې دغه ارقام نور هم زیات شي او د ښځو ژوند ډېر زیات د خطر سره مخامخ شي
0: مننه کورودان اغلی کډوخیل تاسو ته هم ښه راغلاست وایم په 2015 کال کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله 322 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او نږدې 3 میلیونه کسان له خدمتونو بې برخې شوي دي ولې د افغانستان روغتیایي نظام لا هم دومره پر بهرنیو مرستو متکی دی
3: سلامونه درناوی محترم شهزاد صاحب هم دارنګ از موږ محترم خورکته باید ویم چې د افغانستان اکثریتا د موږ صحي سکتور په بهرنیو مرستو باندې متکی و متاسفانه په مغه وخت کې زموږ داخلي عواید په هغې کچې ته نه و رسېدلی و چې زموږ په اصطلاح هغه ټول خدماتي سکتور چې ده هغه موږ خپله تمویل کړو تر یوه حده پورې تمویل شوی اما په هر صورت په صحي سکتور ته کافي د بهر نه کومکونه کېده او وزارت صحت عامې سره مختلف غیر دولتي سازمانو ځینې بهرني او ځینې داخلي و هغوی مثلا همکاري کوله او همدارنګه د ضرورت وړ ادویه رسوله چې دا یو ښه مرسته وه تاسو صرف د 422 مراکزو خبر وکړه چې هغه تنه د USAID په مرسته باندې هغوی وتړل شول تقریبا 2000 نه پورته صحي مراکز فعالیتونه یا ډېر کم شو یا یو وتړل شو یعنې دا یو ستر اغېز لري نه تنها چې موږ پرسونل د لاسه ورکړل ځکه اکثره کورنۍ ووتلې ځکه کله چې لورکیانې نشي درس نشي ویلی که مور ډاکټره وهغه ووتله او یا داسې مثلا ځینې کسان تقاعد ته رسېږي یا انسانانې طبیعي مړینه رامنځته کېږي یا بل سکتور ته ځې کوم محدودیتونه چې طالبان نه پوهېږم چې ولې دا رقم کار یې وکړ د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې ډېر منفي تاثیر وکړ نو دې خاطر بین المللي مرستې په مختلفو دلایلو په اساس باندې هغه بندې شولې حتی ځینې مؤسساتو چې هغوی خپل دفاتر په افغانستان کې وتړل ځکه چې کوم ستونزې چې ښځینه کارمندان له هغه سره مخامخ شولې او تاسې وګورئ چې حتی نه پوهېږم دا روایتونه دوی له کوم ځای نه زده کړي چې مثلا ډاکټر یو نارینه او ښځینه ډاکټر به حتی په مسایلو باندې به حتی مشوره نه سره کوي دوی د خلوت او د اختلاط په هغه سره توپیر نشي کولای نو زه فکر کوم چې هغه غلط روایتونه هغه ضعیف روایتونه هغه کلیوالي فکر غلط معلومات او داسې بل خبره دوی تخصص نه لري معلومات نه لري باعث نشوي چې داسې پالیسیانې غوره کړي دي چې هغه په د تمویل باندې هم منفي اغیزه وکړه او دنیا نور مجبوره نه ده چې داسې یو ملک سره کومک وکړي چې هلته ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي حتی دوی خپله هغه ټولنه په 4 طبقو وویشله او غریب او بېوزله خلک او همدارنګه ښځه په 4مه طبقه کې کار لري نو کله کله خو دا تمویل خپل یو سیاسي بڼه هم لري، نو دې خاطر اکثر دا ممالک نور مرسته نه کوي. کله چې مرسته ونه شولې په امنیتي په صحي سکتور باندې پیسې کمې شولې، مګر چې اکثر مراکز وتړل شو. او همدارنګه څنګه چې محترم شیزان صاحب ته اشاره وکړله، نو ډاکټر خو شپې ته شپې نه پیدا کیږي، نو پنځه کاله داسې نجونه له مکتب نه محرومه دي، لیسې ته لاړه نه سي، په شپږ کاله کې چې هغوی لیسه تکمیلوله، بیا به شپږو کاله به هغه به مثلا طب وایي، بیا بل هغه به مثلا معالج ډاکټر کیږي، بیا به تخصص ته مخه کیږي. حتی هغه امتحان چې هغه نجونې چې له طب له پوهنځي نه فارغه شوې، یو بل امتحان چې دوی باید شامل د تخصص دورې شي، دالکان واخسل جنو نه وانه خسته دغه د اگزام په نوم باندې. ان دې یو ستر جفاد چې د افغان ولس له افغانستان سره کیږي. دلته د زنه پیغام سي ولې د خپلې عام د صحت سره د عام زده کړو سره د عام د په مجموع کې د افغان ولس سره ده. نن افغان مېرمنه تنا تاسو ته د حامله مندو خبرې کوي چې په پایو نامسونه زیګون کې د څومره خپل ژوند د لاس ورکې دغه طفل څومره متاثر ده. نور روغتیا او ته چې مثلا کلک په هغه شکل لاسرسی نه لري، موږ څومره تلفات ورکو.
0: ډیره مننه، زه بیا تاسو ته درګرځم. اغلی اکبر زی تاسو ته هم خره خلاص وایم. تاسو له تاسو د ارواپوهنې له اړخه پوښتم، خوارځواکي، پرله پسې امیندوارۍ، بې وزلي او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د میندو پر رواني وضعیت څه اغیزه کوي؟
4: ډیره مننه مسکا جانې، زه هم خپل سلامونه او درناوی درنو میلمنو ته او هم ټولو ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. داسې ده چې د ارواپوهنې له لحاظه په مجموع کې د ټولو انسانانو لپاره تر ټولو ضروري کومې پدیدې چې دي، په هغې کې د امنیت نه علاوه چې په اول سر کې ده، ډېر ښه خوراک، پوښاک، روابط، د ټولنیز روابط، دا په هغه اولې مرحلې کې دي چې انسانانو ته باید ورسیږي. پس لاغین انسانان کولی سی چه ده اغوی ده روانی روختیا چه کمه ده پا یو خی مرحله که ووزی. پا ده اوسنی حالاتو که چه ده افغان میرمن نزوان که وی سایی ده اغوی تبا که ده سی پا دیرو برخو که امنیت وی خو پا عمومی صورت بنده دوی تا اغا کم طولانیز روابط چه دی ده اغوی کم انسانی حقوق چه دی چه درس و او تعلیم پا که دیر اړین ده اغا پا که وجود نلید. نو دا خو اخپل یو دیر ناوره او دیر لوی اغیزه ده طولو هاگو کسانو، خصوصا اغانجونه چه لک سواد لری او مثلا تشبگم پوری او اغوی اجازه لری چه مکتب تلارسی خو هغه نور ست دوی اجازه نه لري. نو دا د هغوی پر روان باندې ډېره سخته اغیزه لري. او هغه کسان چې غواړي مثلا ډاکتران سي، ښځو ته خدمت وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي، نو دا نه یوازې چې ناهیلې رامنځته کوي، دوی پر روان دوی ته کېدای سي چې د خفګان مرض پیدا سي، د اضطراب مرض. دا ډېر کامن یا عام مرضونه دي چې موږ داسې د افغان په ټولنه کې داسې یو حالت شته، خلک داسې فکر کوي چې دغه سخت شرایط د انسان پر روان باندې تاثیر نه کوي، د انسان په شخصیت باندې تاثیر نه لري. خو لوږه، د جامو نه درلودل، په دې تشویش کې ټوله ورځ تېرول چې ماښام به مې ماشومان مانه ډوډۍ غواړي، زه څه ورته ورکړمه، دا چې یخ ده په کور کې ګرمې وبسته، د تودوالي لپاره کوم شی شته، مثلا زغال یا لرګي زمای را روان ده، همدغه رقم په اوړي کې نور ضروریات دي. دغه اولیه چې کوم تشویشونه دي د انسان لپاره، که دا تامین نه سي د ټولو انسانانو، بیا خصوصا په افغانستان کې چې ډېر نور زیات مشکلات هم موجود دي، لکه د ښځو حقوق، حتی په کور کې تامین ندی من گفتم تاسو د دې شایدانیو ته په افغانستان کې په کورونو منځ کې خزو ته نجونو ته نه د فیصله حق ورکول کیږي نه د خبرو حق ورکول کیږي نو نه د دوی موجودیت داسې مهم ګڼل کیږي په کور کې د دوی وظیفه یوازې دا ده چې هغوی باید ماشوم راوړي په اول سر کې بیا ورته نارینهو لپاره اکثرا باید پخلی وکړي مثلا کور پاکي او دغه کوم کارونه چې نارینه ورته ضرورت لري نو دا عوامل ټول سره کله موږ ګورو په دغه شرایطو کې چې د افغان میرمنې ژوند کوي دوی به له بده مرغه ووایم که څه هم نسم کولی چې دغه خبرې داسې په اسانۍ سره ځکه چې کیدلی سي ډېرې د افغان میرمنې دغه خپرونې ته ګوري خو کوم ښه پیام نشته دلته له بده مرغه چې که تاسې خوارځواکۍ سره مخامخ یاست که تاسې ناهیلۍ سره مخامخ یاست خصوصا هغه میندې چې هغوی حمل لري نو دوی ته علاوه پر دې چې د ډېر ښه ډوډۍ یا غذا ضرورت شته دوی ته په رواني توګه د ښو خبرو روابطو د حتی د دوی د خپل شخصي ودې لپاره هر انسان د خپل شخصي ودې لپاره هیلې لري کله چې دوی ګوري چې هیڅ یو دغه دوی هیلې نه ترسره کیږي نو دوی ورو ورو د خفګان مرض ته بیا د خفګان مرض نه لږ زیات نور پارانویا ورته وایي هغه ورته پیدا کیږي کیدای سي سایکوسس ورته پیدا سي او د استراب مرض سره له بده مرغه مخامخ کیږي
0: ډېر مننه ډاکټر صاحب شیرزاد راپورونه وایي هره ورځ څلېرش میندې او یو سل شپږ اویا ماشومان د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري ولې روغتیایي نظام د دغو مړینو مخه نشي نیولی
2: اگر چې د راپورونه د یونیسف اداري ورکړي دي چې هغو ویلي چې په هرو دوو ساعتو کې یوه مور د منځه ځي که هغه د ولادت د زیږون پر مهال ده یا د زیږون نه د مخکې په حالت کې ده اصلي موضوع دلته د روغتیایي د افغانستان کې تقریبا مونږ چې د تخصص پروګرامونه وایي یوازې د افغانستان په وو یا مرکزی ولایتو کې و او تقریبا د نن نه تقریبا د لسنو کلو د ډیرو زیاتو وختو راهیسې د افغانستان څلورویشت ولایت داسې نه دي شمېرل شوي چې دا د افغانستان ولایت دي هیڅ وخت توجه ورته نه ده شوې اگر چې په بار بار باندې موږ ځینې پیشنهادونه د تخصص پروګرام ډپارټمنټ ته کړي خو هغو زه نه پوهېږم چې دوی د افغانستان د ښځو روغتیا ولې د عامې روغتیا یوه برخه نه بلله ځکه چې په افغانستان کې موږ درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ شاوخوا درلودې موږ دا پیشنهاد وکړ چې د تخصص آخری کال ډاکټر صاحبان باید د ولسوالۍ روغتونونو ته لاړ شي لیکن د پخوا نه تر اوسه پورې دغه تمرکز یوازې په ننګرهار مزار قندار هرات په مزار شریف کې په ننګرهار کې د ډاکټر صاحبانو موجودیت چې تخصص پروګرام هلته چې دی دوامدار روان و دا موجود و لیکن د پنځو کالو راهیسې دغه تخصص پروګرام هم هلته ودرېدلی او نوي ډاکټر صاحبانو ته په اجازه نه ورکوي لکه مخکې کړو خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه اصلا دغه عدالت او مساوات د ولایاتو په کچه د خدماتو په کچه هیڅ وخت په نظر کې نه ونیول شوي او دغه سلسله اوس هم ادامه لري په همدې خاطر باندې نه تنها یوازې د ښځو د روغتیا په رابطه د ټولو په رابطه وه بیا شل کاله وروسته د جمهوریت پر مهال باندې یو سیستم چې د افریقایي هیوادونو کې و هغه کاپي شو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو مجموعه وه چې حداقل چې معیارات تعین شوه چې تر پنځه زرو پورې کسان چې په یو کلي کې اوسیږي څومره کوم مرکز ولري که تعداد یې تر دې زیات شي کوم بسترداره مرکز ولري د ولسوالۍ د روغتون لپاره کوم ستاندرد باید موجود وي په همدې شکل باندې دغه ټول دپاره د افغانستان دپاره دغه مجموعه قابل د تطبیق شوه او حداقل روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ هغه فاصله حداقل دوه ساعته یو څوک باید په پیاده مزل باندې باید وکولی شي چې روغتیایي مرکز ته لاسرسی پیدا کړي. زمنن د ټولنې په کچه روغتیایي کارکوونکي مروزل شوه، خزینه کارکوونکي مروزل شوه، خدماتو ته ورو په ورو توجه وشوه او قابلګان وروزل شوه، د ټولنې په کچه قابلګان وروزل شوه، د خپل محل نه انتخاب شوه. ډاکټر صاحبانو، لکن اوس هم د افغانستان دپاره که موږ په لس کاله مسلسل په دغه شمیره باندې ډاکټر صاحبان تربیه کړی وی، بیا هم لس کاله وروسته د هر لس زره افغان وګړو په سر یو ډاکټر موږ رسېدله، لیکن متاسفانه دغه سلسله چې اوس ودرېدله نو فکر نه کوم چې یو خدا چې دغه اهدافو ته په راتلونکي لسو کلو کې موږ نه رسېږو، بلکې د موجوده سیستم نه د هجرت سره د خدماتو د نه لاسرسي په وجه باندې امکان لري چې دغه موضوع زموږ شل کاله نور وروسته وغورځېده. نو دغه رقم تحولات په افغانستان کې په نظام کې د مختلفو سیاستونو بدلونونه د دې سبب شوي دي، د مستقیما خاصې بودجې نه موجودیت، ځکه چې وزارت مالی ځکه بودجه پارلمان پاس کوله او کروخیل صاحب ته په دې ارتباط باندې زیات معلومات و چې وزارت مالی د دې تصمیم ونیو چې 50% د عامې روغتیا وزارت بودجه د خارجي کومکونو نه ورکړي او د خارجي کومکونو چې کوم راتله هغه مشروط و، کوم خدمات چې هغوی غوښتل هغه باید ترسره شي. د عامې روغتیا وزارت هغه ضرورتونه چې په نظر کې نیول شوي و د افغانستان د خلکو دپاره د هغې حمایت نه و. په همدې خاطر باندې ځینې په د داخلي انکشاف د بودجې څخه ځینې پروګرامونه روان و، خو په هغې دې کې هم ځینې ستونزې موجودې وې، خاصه بودجه موجود نه وه. موږ دا پیشنهاد وکړو کومه بودجه چې د ریاست جمهوري ته د 10% د موبایل کریډیټ کارتون نه ورکول کېږي، که دغه هم روغتیایي سیستم کې ولګول شي نو ډیر زیات تغیرات به په روغتیایي سیستم کې د وسایلو د تجهیز د صحي سیستم د امکاناتو د لوړېدو سبب بشي، خو متاسفانه نه پخوا دا کار وشو او نه اوس دا کار کېږي. بالاخره د سګرټو په سر باندې د مسؤول موضوع وه، ډیر کوششونه ورته وشوه، خو لاکن تر څو چې مشخصه بودجه موجوده نه وي دغه ستونزه به ادامه لري.
0: ډیره مننه اغلی کډوخیل. شاوخوا 14.5 میلیونه افغانان په څه باندې 1000 کلیو کې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په داسې یو پراخ بحران کې د طالبانو د حکومت لومړیتوبونه باید څه وي؟ آیا باید یوازې د ښځو حجاب پسې لاړ سي؟
3: متاسفانه چې دوی په خپل مسؤلیتونو باندې نه تنها چې خبر نه دي، بلکې ولس هم ځوروي. که دوی د ولس زورونه منع کړې بنده کړې وای، خصوصا د ښځو زورونه، شاید یو تعداد غیر دولتي موسسات به په افغانستان کې پاتې شو یا نور به راغلي و یا خصوصي سکتور به وده کړې وای، نو کومکونه به په هغه شکل باندې به نه خرابېدل. اوس خو زیاتره په همدې خاطر چې دوی هغه سخت دریز پالیسیانې دي، زیات ممالک د تعلقمند نه دي چې دوی سره همکاریانې وکړي. نو دی نه تنها چې په خپلو لومړیتوبونو باندې خبر نه دي، بلکې ولس غواړي چې وینځپي ډېر پچه کنټرول شي او خپل سر پورته نه کړي. نو دا خو یو دا خو حکومتداري نشوله، نو دا خو نه پوهېږم دې ته به کوم نوم ورکول کېږي. یو شی چې غواړم نه پوهېږم دا سال به بیا کېږي که نه کېږي، تاسو د خوارزواکي مسله مطرح کړله او تاسو د رواني تکالیفو مسله هم مطرح کړله. زه غواړم موسکا جانې چې زموږ دوه محترم مېلمانه چې همدلته دي او دوی کولی شي چې بهتره معلومات ورکړي. هغه کومه سروې چې د افغانو مېرمنو په اړوند شوې چې 80% پورې مېرمنې په رواني تکلیف دوچاره دي، د دغه رواني تکالیفو هغه پایلې کورنۍ ته چې شی دي، دا ډېره مهمه ده. نو که یو مور چې په رواني تکلیف باندې اختی وي، هغه نشي کولی چې خپل ماشوم درست تغذیه کړي، خپل کارونو ته ورسیږي، صحي مسایل مراعات کړي، روابط څنګه وساتي، خپل خشونت ونه کړي، یعنی د هغې خپله هغه رواني تکلیف چې ده د هغې په ټوله کورنۍ باندې ډېر منفي تاثیرات لري، خصوصا د هغه ماشوم چې مثلا دې پورې مستقیم تړلی ده. یا هر خوارزواکی چې کولی شي ډاکټر صاحبان په دې کې ښه نظر ورکړي، نو دغه خوارزواکی چې 3.1 میلیونه اوس یو شدید ولږې سره د ماشومان مخ دي، دا خو نه ده چې دا ماشوم وږه ده سبا به مور شي. ځکه چې په کوم حالت کې دا ماشوم قرار لري د په رشد په د په نمو هغه ذهني رشد او نمو هم ته هغه دغه د وجود هغه فزیکی رشد باندې دوه باندې منفي اغیزه کوي. دا ماشومان چې اوس و څادری اشاره و میلیونه دي تقریبا څلور میلیونه ماشومان دا خو ورځ په ورځ زیاتیږي. دا ماشومان یو سالم انسانان نه لویږي. دوی به اته دوی په قد به تاثیر کوي، دوی به کم خونه وي، دوی به ضعیفه وي، دوی به ناتوانه وي، دوی به د هغه ذهني رشد به دومره ضعیفه وي چې بیا مثلا ډېر به هوښیار نه راځي، د زده کړو قابلیت به د لاسه ورکوي. نو تاسې له همدا اوسه که موږ څلور میلیونه ماشومان چې داسې نیمګړتیاو سره مخامخ سي، د دې توان به سبا څوک ورکوي؟ دا چې مړ شو خو مړ شو، دا چې ژوندي پاتې شي هغه خپله پسا نیمکله انسانان لویږي. یعنی واقعاً دا قابل تشویش ده که مثلا ډاکټر مونږ ونه لرو. ان دا د لاس کاله به تاسو د اول چې په 2015 دې کې مونږ لاس سره ډاکټرانو سي پرسنل د لاسه ورکو، په لاسه خدای دې ته دا خو یعنی په دې وخت پورې خو مونږ متخصص چې دغه نه نه مکتب خلاص چې مونږ متخصص نه شو تربیه کولی، دا خو یو موده غواړي. نو باندې خاطر فکر کوم چې نه تنها چې دی په خپل لمړیتوبونه باندې خبر نه دی، دوی داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه قیمت به په راتلونکي کې هیڅ حکم نه شي ورکوي. اوس هم نه ورکول کېږي او راتلونکي کې خو پایله باید واقعا د افغانستان لپاره باید ډېره ورقیمه وي.
0: ډېره مننه، سلامت اوسئ. میرمن اکبرزی، د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي له هرو لسو افغان ښځو و خپل رواني وضعیت خراب یا ډېر خراب بللی دی. دغه رواني بحران تر ټولو څرګندې نښې کومې دي؟
4: مننه مسکر جانې. د رواني بحران نښې په عمومي توګه د خفقان مرض او د استراب مرض ده. د خفقان مرض علامې څه دي؟ د خفقان مرض علامې دا دي چې مثلا دلته یو ښځه په نظر کې ونیسو چې هغه به خوب نه لري، اشتها نه لري، په سترګو کې به یې داسې کم برق نه لیدل کېږي، څیره به یې ډېره خفه نظر ته راځي، خبرې به یې زړه نه غواړي، بیرون تګ ته یې زړه نه غواړي. بیرون تګ اصلا ممنوع ده متاسفانه. خو که ماشوم ورسره وي، له خپل ماشومانو سره هم په منځ کې فاصله راځي، څنګه مې چې وویلې د کور غړو سره هم علاقه نه ښکاره کوي، او ډېر زیات په سترګو کې اکثره وخت اوښکې وي، یو ناهیلي ورته مخکې شوي وي، په کوم چې کې امید نه ویني، آیندې راتلونکي لپاره ډېره امیدواره نه وي، پلان نه لري. خو زه فکر کوم چې دغه شمیره چې تاسو ویلې په حقیقت کې به له دې نه ډېره زیاته وي. دا شمیره ځکه چې په هغه حالاتو کې چې په شرایطو کې چې کوم افغان ښځې فعلا